spet zdaj k nam prihaja. An spet reh res sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jest, enkrat bom šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

0: Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na aliveš, da.si.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
2: Od danes naprej rekordna cena dizla. Levosredinski politik Glucksmann napovedal kandidaturo za predsednika Francije. Vreme nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa na evro in 60,8 centa. Liter dizla za 4,6 centa na rekordnih evro in 90,3 centa ter liter kurilnega olja za 4,7 centa na evro in 51,7 centa. Cena dizla je tako v Sloveniji prvič presegla 1,90 evra. Vlada trošarinki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. Francoski levosredinski politik in evropski poslanec Rafael Glucksmann je napovedal, da se bo prihodnje leto potegoval za položaj predsednika Francije, potem ko se bo iztekel drugi mandat predsednika Emmanuela Macrona. Ankete sicer kažejo, da volilno telo v Franciji ostaja globoko razdeljeno in največ možnosti za zmago trenutno pripisujejo vodilni predstavnici skrajne desnice Marine Le Pen. Prva gibanja Svoboda Robert Golob je znova pozval premijeja Janeza Janšo k sklicu seje sveta za nacionalno varnost. Meni, da je neprimerno, da se posamezni sumi in obtožbe glede nacionalne varnosti obravnavajo zgolj skozi politične in medijske polemike. Namen seje je tako umik vprašanj nacionalne varnosti iz dnevne politike, je dodal. Tudi namestnik vodje poslanske skupine SD Luka Goršek meni, da se jo potrebujejo predvsem zato, da razčistijo napoved predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča o obisku Moskve. Pokal narodov motokros bo letos 3. in 4. oktobra v Franciji. Selektor slovenske reprezentance Sašo Kragelj je že izbral trojico, ki bo branila slovenske barve. To so Jaka Peklaj, Tim Gajser in Jan Pancer, ki so tekmovali že lani, so sporočili z Avtomoto zveze Slovenije. Slovenska trojka je lani na tekmovanju v ameriškem Crawfordsvillu zasedla 5. mesto, kar je bila najboljša njena uvrstitev v zgodovini tekmovanja. Pred lani je bila ista postava 7. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Takole, trenutno stanje na cestah na Dolenjskem v Beli krajini in Posavju. Brez večjih posebnosti ta trenutek, zdaj če ste vi opazili kakšen radar, kakšno kontrolo ali kakšno vero, pa nam seveda sporočite lokacijo, da opozorimo mi naprej tudi ostale voznike na poti. Nič 80, 13, nič 2.
8: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

torek 25. avgusta, pred nami oblačen, tudi deževen dan, lahko bi že rekli, da že malo po jeseni diši, ampak družba poletja še ni konec, ker že v naslednjih dneh spet vroče, temperature nad 30 stopinj Celzija. In če ste že konec z dopustom in ste že nazaj v službi, seveda naj današnji dan mine čim bolj mirno in pa ta delovnik naj mine čim hitreje. Dobro jutro še enkrat sem skupaj.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Bistro Situla vabi ta četrtek zvečer na novo komedijo Matjaža Javšnika z naslovom Norišnica in v petek na veliki koncert Žana Serčiča v sklopu turneje Na ulicah srca.
2: Ko prišel voda in vrata se...
1: Predprodaja vstopnic za dogodka na eventim.si.
3: Sadika na dom.si.
1: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
4: Več na gorec.info.
1: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
5: Agencija za razhode. Komedija leta, ob kateri se boste smejali do solz. 4. oktober ob 20. v dvorani Lavi, Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Največ Dolenjske. Na Radio Krka. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Aven nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Novo mesto izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Takole, točno minuta manjka do pol sedmih. Trenutne temperature kažejo okoli 14-15 stopinj Celzija na Dolenjskem v Beli krajini in Posavju. Danes pa bo po večini oblačno, tekom dneva prihajajo plohe in nevihte, ki pa naj bi potem do večera ponehale. Temperature samo nekje do 23 stopinj Celzija. Jutri se bo že razjasnilo, nov četrtek in petek pa nas na nebu čaka samo še sonce s temperaturami nad 30 stopinj Celzija. Kar se vikenda tiče, za soboto kaže na kakšno kapljo dežja, v nedeljo pa potem spet sonce. Previdno na Dolenjski avtocesti med pokritim okopom Medvedjek in priključkom Trebnje zahod v smeri Novega mesta. Tam je okvara tovornega vozila in pa tudi predmet na vozišču. Če se po Dolenjski avtocesti vozite proti Ljubljani, čaka vas zastoj med Bičem in Ivančno Gorico, ki je po podatkih prometno-informacijskega centra dolg okoli 4,5 km. Zamuda ta trenutek približno 10 minut. Če je še kje kakšna ovira, še kakšen radar ali kontrola pa javite. Nič 80, 13. Nič dve.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: To je Jutro na Krki. Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
1: Beer Festival, to soboto 29. augusta. Od 17. ure dalje v hokejski dvorani Dolenjske Toplice čaka vas odlična hrana, dobra družba in koncert skupine Šankrok v živo. Organizatorja Fabian Brewery in Cool Parketeri ob podpori občine Dolenjske Toplice, generalni sponzor tiskarna Datacom, vabljeni na Beer Festival. Vstop prost.
0: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer, vrhunski izolacijski materiali.
2: Počitnice se poslavljajo. Ribič Pepe pa prihaja v supernovo Mercator Novo mesto. Ta petek ob 17. uri vas čakajo glasba, ples, zabava in sladko presenečenje za vse. Ne zamudite, se vidimo v supernovi Mercator Novo mesto. Supernova.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo?
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Shaken Stevens, you drive me crazy. To je radio Krka 10 do 7. Jure vam delam družbo na današnji torek. Ja, dobro jutro vsem skupaj.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Babice iz porodnišnice Novo mesto nam sporočajo, da smo se na včerajšnji dan na Dolenjskem razveselili enega novega dojenčka, ki nosi en nov par roza štumfkov. Iskrene častitke mamici in očetu. Občasno me kakšen kolega, ki nima otrok, vpraša, kako je zdaj življenje, ko imam otroka. Ne? Pa pravim, življenje je ful dober, ko imaš enkrat otroka, ti res sinkolni dolg čas. Pa čeprav si vsake tog časa zaželiš, da bi ti bilo.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Naftni derivati so se opolnoči podražili. Več opozicijskih županov v Turčiji obsodili na zaporne kazni. Vreme nestanovitno s krajivnimi plohami in nevihtami. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči spet zvišale. Liter 95 oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa na evro in 60,8 centa. Liter dizla za 4,6 centa na rekordnih evro in 90,3 centa ter liter kurilnega olja za 4,7 centa na evro in 51,7 centa. Cena dizla je tako v Sloveniji prvič presegla 1,90 evra. Vlada trošarinki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. Sodišče v Istanbulu je pet nekdanjih županov zaradi obtožb v zvezi s korupcijo obsodilo na zaporne kazni v trajanju od 6 do 23 let. Vsi župani, ki so jih oblasti pridržale med januarjem in julijem lani, so člani glavne opozicijske ljudske republikanske stranke, ki jo je v zadnjem letu doletil niz preiskav in aretacij. Opozicija obtožuje vlado, da uporablja sodstvo za napade na politične tekmece, kar oblasti v Ankari zanikajo. Košarkarji Krke v novo sezono vstopajo precej spremenjeni zasedbi. Iz minule sezone so ostali štirje igralci, nov je trener, prav tako tudi kapitan. Na klopi je Dejana Jakaru nasledil Domen Zevnik, ki je uvodna dva tedna priprav opravil s 13 košarkarji. Imamo nekaj igralcev, ki stopajo na višjo raven, zato bo moja vloga v klubu tudi povezovalna in mentorska, pa je povedal novi kapitan Blaž Mahkovic. Prvo uradno tekmo bodo Novomeščani igrali 17. septembra v Novi Gorici proti Cedeviti Olimpiji za slovenski superpokal. O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob Muri bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic.
7: Izgala si bom fan, pa ti zgata velizga. Svaj izgala ta njegova resneče brizga.
5: Gremo v hribe, prosim.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
9: Takole zastoj imamo na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Trenutna dolžina zastoja okoli 5 km in pa nekje do 20 minut zamude. Če ste opazili še kakšno overo ali kakšen radar, sporočite lokacijo. Nič 80, 13, nič 2.
10: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično dolinsko jutro.
11: Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
9: Danes je torek, 25. august. Na Dolenskem bo vsak čas prišel tudi tisti čas trgatev. Zdaj, glede na vremenske razmere, ki smo jih imeli to poletje, držim pasti, da je sploh še kaj grozdja ostalo v vinogradih. Ste se kdaj spraševali, mogoče zakaj so vinske steklenice velike 0,75 litra in ne okrogo 1 liter? Našel sem eno razlago, menda so prvotni razlogi za to velikost pljuč starih steklopihalcev. Zdaj, ko so steklenice pihali ročno, je povprečen mojster z enim vdihom oziroma izdihom lahko ustvaril volumen med 0,6 in 0,8 litra. Dokončno velikost pa so menda določili trgovci v 19. stoletju zaradi same matematike. Angleži so namreč kupovali vino v galonah, Francozi so kupovali vino v litrih. Ena škatla s šestimi steklenicami po 0,75 je nanesla točno eno galono, ta je 4,5 litra. In tako so potem enostavno preračunali, en sod vina je enako 300 steklenic oziroma je enako 50 galon. Evo, zdaj imate recimo temu zanimivo zgodbo med trgatvijo. Če vam slučajno zmanjka materiala za pogovor, kar sicer malo dvomim, da vam bo. Pa vseeno.

0: Poslušate Jutro na Krki. V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž vabi to soboto 29. augusta ob 20. na veselico z bogatim srečelovom z ansamblom Foxneri. Veselica bo v vsakem vremenu. Postavljen bo velik šotor. Pridite to soboto na gasilsko veselico v Šentjanž.
2: Mobilni paketi naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo Mesto.
3: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
4: Kateri?
3: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni. In ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
4: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
5: Sveži mlečni izdelki iz seninega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
6: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo Mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
7: Zadnji vikend v avgusti pridite na Semško Ohcet. Vsega bo, od folkloristov do belokranjskih petk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semško Ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo pelte družino na blatnik pri Vrčicah, na konjske igre, daco na ponije in neki pojezd. Več na www.festival-semic.si.
8: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Singa Raja, Jure Paragaja.
1: Ja, danes bomo spet malo nagajali slovenskemu jeziku in preverjali, koliko naših pregovorov in frazemov poznajo naši dolenjski otroci. Kaj pomeni, če nekdo vrže puško v koruzo? Ali pa, če mu teče voda v grlo? Otroci povedo po svoje, jaz pa preverim, kaj pravi slovenski jezik. Akcija!
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Benjamin, koga pomeni pregovor? Boj se danajcev, če tudi prinašajo darove.
2: To, če je ne vem kako prijazen nekdo, ne veš, kaj on govori za tvojim hrbtom. In mu ne more zaupati, ker ne moreš kar zaupati vsakemu.
1: Wow, Benjamin, moram ti povedati, da tukaj si pa me presenetil svojo razlago. Bil sem namreč prepričan, da ne boš vedel pravega pomena. Ampak Benjamin, zadev si ga v nulo. Ker če pogledava v slovar slovenskih pregovorov pomen pregovora boj se danajcev, če tudi prinašajo darove, bova prebrala, da ta pregovor izraža, da je ob darilu nasprotnika, tekmeca ali sovražnika treba biti previden oziroma pazljiv. Zato, Benjamin, kapo dol.
0: Ringaraja, Jure Panagaja.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Takole, ob pol osmih termometri kažejo tam okoli 16 stopinj Celzija na Dolenjskem v Beli krajini in Posavju. Danes pa bo po večini oblačno, prihajajo plohe in nevihte, ki pa naj bi do večera povsod ponehale. Temperature pa danes samo nekje do 23 stopinj. Jutri se bo že razjasnilo, no v četrtek in petek pa nas potem čaka samo še sonce na nebu in temperature vse do 34 stopinj Celzija. Kar se pa vikenda tiče, za soboto spet kaže na kakšno kaplje dežja, v nedeljo oziroma od nedelje dalje pa spet sonce. Zastoj na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Trenutna dolžina zastoja okoli 5 km, zamudili se boste nekje do 20 minut. Če je še kje kakšna ovira, če ste opazili tudi kakšen radar ali policijsko kontrolo, pa nam sporočite lokacijo, da opozorimo ostale. Hvala za klice. 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: To je Jutro na Krki.
1: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate. Zdaj imate res posebno priložnost. V Dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za Olonix metodo. Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha.
2: 3, 2, 1...
3: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
4: Sadika na dom.si.
5: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite dolenski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenski list.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Splošna bolnišnica Novo mesto jutri pripravlja strokovno raziskovalno srečanje, namenjeno predstavitvi raziskovalnega dela, projektov in razvojnih načrtov zaposlenih. Srečanje bo potekalo med 10. in 15. uro. Njegov namen pa je povezati raziskovalce, zdravstvene strokovnjake, vodstvo bolnišnice ter predstavnike akademskega, raziskovalnega in gospodarskega okolja. V bolnišnici želijo s tem okrepiti raziskovalno dejavnost in jo še tesneje povezati s klinično prakso. Predstavili bodo tudi možnosti za nadaljni razvoj raziskovalnih projektov ter oblikovali skupno vizijo prihodnega dela na tem področju. Srečanje Splošna bolnišnica Novo mesto organizira skupaj s Tehnološkim parkom Ljubljana, ki v okviru projekta CoPath podpira uvajanje inovativnih pristopov.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

imamo še resen dan. V bistvu pa z mano vam bom poskrbel, da se bo tako počutila. Ja, dobro, dobro, ampak gledaj, verjam fanto, ki ti reče, no. Poslušaj. Jo.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Zaveznice obljubile podporo Ukrajini pri zračni obrambi. Ministrstvo s pogovori glede ureditve brezplačnih bančnih paketov. Vreme nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Na srečanju tako imenovane koalicije voljnih, ki združuje zaveznice Ukrajine, je bilo slišati izraze podpore Kijevu ter pozive k zagotavljanju sistemov zračne obrambe in izstrelkov zanje. Britanski premier Andy Burnham, ki je ob 35. obletnici neodvisnosti obiskal Kijev in je prvič sopredsedoval zasedanju, se je zavzel še za dodaten pritisk na Rusijo. Sodelujoči voditelji so vrh sklenili z jasno zavezo o nadaljnjem usklajevanju dolgoročni varnostni jamstev ter o celoviti krepitvi logističnih in obrambnih zmogljivosti, s čimer bodo Ukrajini zagotovili večjo odpornost pred prihajajočo zimo. Ministrstvo za finance se je o pripravi predloga zakona o dostopnosti in uporabi plačilnih sredstev sestalo s predstavniki delovne skupine Banke Slovenije in Združenje Bank Slovenije, ker menijo, da bi bilo treba predlog prilagoditi. Ministrstvo želi s predlogom zakona zagotoviti dostopnost gotovine in omogočiti izbiro pri uporabi plačilnih sredstev ter uvesti brezplačni paket osnovnih plačilnih storitev za vse z rednimi dohodki. Javna obravnava predloga zakona o dostopnosti in uporabi plačilnih sredstev se je zaključila 17. avgusta. Balinar Urban Hiti je tretji tekmovalni dan sredozimskih iger v italijanskem Tarantu. V tekmi za tretje mesto v hitrostnem zbijanju nastopil proti Italijanu Diego Vergantiju. Po neodločenem izidu 44-44 je osvojil tretjo slovensko medaljo na teh igrah. Hiti je sprva zmagal s 45-44, nato pa so se Italijani pritožili. Po dolgem čakanju je bilo odločeno, da je bil izid neodločen in sta si oba razdelila bron. O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah onotrajnosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
3: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
5: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fantatizga, ta velizga.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Takole dva zastoja na dolenjski avtocesti, oba sta v smeri Ljubljane, prvi med Bičem in Ivančno Gorico, ta je dolg cirka 5 km, tam se boste zamudili okoli 20 minut, drugi zastoj pa potem od Grosuplja proti Ljubljani, tam je zastoj dolg cirka 2,5 km, zamude par minut. Marsikje je že dežuje oziroma je deževalo, ceste so mokre, ceste so spolzke, prilagodite vašo hitrost, varnostno razdaljo in pa ne pozabite tudi prižgati zadnjih luči. Če ste opazili kakšno oviro, kakšen radar ali kakšno kontrolo, pa nam to sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
11: Točno 5 čez 8 je. Dobro jutro sem skupaj in dober tek na današnji oblačen in deževen torek, ki kar kliče, da pojemo nekaj dobrega in glede na temperature, ki jih bomo danes imeli, tudi nekaj toplega. Ja, čez par ur bo čas za malico in naj vas tudi danes povabim v pizzerijo Era pod Trško gorom, kjer so za nas pripravili prvi meni, svinska pečenka in riž s šampinjoni. V drugem meniju je boranja z goveji mesom, v tretjem meniju so vampi, v četrtem pa pasul s klobaso ali brez klobase. Poleg dnevnih malic imajo v Eri vsak dan na voljo tudi ogromno različnih pic iz krušne peči in nimam dvoje.

0: SMS s ključno besedo ERA skupaj z vašimi podatki na 031-33-4433. V petek takle čas 3 SMS-e žrebamo in obdarimo. ERA in vaši podatki na 031-33-4433.
1: Pizzerija ERA. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija ERA. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki. V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Agencija za razhode. Večer vrhunske komedije. Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana Lavi Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Figaro. Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
8: V novem reporterju nekdani glavni tajnik SD Uroš Javševec opozarja. Zoran Janković je mlinski kamen leve sredine. Razkrivamo ozadje nastajanja skoka, kako sta Janša in Matos prevzela Logarjev projekt. Pendrek v glavi ali zakaj je Zoran Stevanović še vedno bolj policist kot politik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Bistro Situla vabi ta četrtek zvečer na novo komedijo Matjaža Javšnika z naslovom Norišnica in v petek na veliki koncert Žana Serčiča v sklopu turneje Na ulicah srca. Ko prišel voda in vrata se... Predprodaja vstopnic za dogodka na eventim.si.

0: Opus, Life is Life. 20 čas 8, Jure sem z vami, dobro jutro, dobro dan, čas pa je za...
1: Krkine dobre novice.
0: Športna dvorana pri osnovni šoli Mokronog bo po 15 letih prešla v last občine Mokronog Trebelno. Zadnji obrok najemnine Trebanskemu Trimu, ki je dvorano zgradil v javno-zasebnem partnerstvu, bo občina poravnala septembra. No, pred prevzemom je Trimo dvorano celovito prenovil, obnovili so parket, tribune, keramiko in razsvetljavo ter prepleskali stene. Z dvorano bo upravljala osnovna šola, stroške vzdrževanja pa bo prevzela občina. Dvorana je sicer polno zasedena, uporabljajo jo šolarji, društva in zunanji uporabniki. Občina pa že pripravlja tudi projekt novega večnamenskega športnega objekta z vadbenimi in društvenimi prostori. Če bo šlo po načrti, bi gradnjo lahko začeli že prihodnje leto. V Cerkljah ob Krki se začenja gradnja novega večnamenskega doma, ki bo nadomestil dotrajani in premajhen sedanji objekt. Dela pa naj bi se začela že v prihodnjih dneh. Novi dom bo velik nekaj več kot 1200 kvadratnih metrov in bo imel 3 etaže. V njem bodo osrednja dvorana z 273 sedeži, prostori krajevne skupnosti, gasilske garaže ter prostori za društva. Dvorana bo lahko služila tudi potrebam tankajšnje osnovne šole. No, vrednost naložbe je ocenjena na 3,5 milijona evrov, od tega naj bi 800 tisoč evrov prispevalo Ministrstvo za obrambo. Gradnja pa mora biti zaključena do konca novembra 2028. Na jubilejnem 10. mednarodnem otroškem pevskem festivalu v Brežicah pa je v nedeljskem finalu nastopilo 28 pevk in pevcev starih od 6 do 17 let. Med finalisti so bili tudi 4 predstavniki Posavja in Dolenjske, Loti Novak iz Brežic, Kiara Švajger iz Brestanice, Zoja Metelko iz Sevnice in Maj Marn iz Trebnjega, ki se je predstavil tudi z lastno skladbo. No, Loti Novak je v starostni skupini od 6 do 9 let osvojila drugo mesto po izboru strokovne žirije. V starejši skupini od 14 do 17 let pa je prvo mesto pripadlo Slovenki Zoji Mlinarič. Letošnji festival je sicer postregel z rekordnim zanimanjem. Organizatorji so namreč prejeli 211 prijav iz 7 držav. V 10 letih pa je na festivalu nastopilo že 1170 mladih pevcev iz 14 držav.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Legendarna skupina Plavi orkestar. Od rođendana do rođendana. 8:30 je ura, 17 stopinj ta trenutek na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Danes bo po večini oblačno, plohasto in nevihtasto, do večera naj bi te padavine ponehale, temperature danes samo nekje do 23 stopinj Celzija. Jutri se bo že razjasnilo, v četrtek in petek pa potem sončno in s temperaturami nad 30 stopinjami. Kar se vikenda tiče, za soboto še kaže na kakšno kapljo dežja, v nedeljo pa potem spet sonce. Če odštejemo tiste jutranje zastoje na cestah, promet poteka brez večjih posebnosti, ne sporočate o kakšnih radarjih ali kontrolah. Če jih kje opazite, povejte lokacijo, da opozorimo tudi ostale na poti. Hvala za klice. 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
0: Točno tako, dobro jutro družba, danes je torek, znan tudi kot kinodan, saj si ob torkih lahko v Cineplexu Novo mesto filme ogledamo ceneje kot druge dni, in sicer že od 5,40 evra dalje. Trenutno na sporedu komedija Spa Vikend, pa dve grozljivki Med nami so in pa Okus strahu. Tudi dva filma, ki podirata vse rekorde, novi Spider-Man in pa epski spektakel Odiseja. Za naše najmlajše pa so tu Tačke na patrulji, Minioni in Vajana. No, ta teden na spored prihajajo kar štirje novi filmi, in sicer Zvezde nad tišino, ki temelji na istoimenskem romanu iz leta 2012, prihaja tudi psihološki triler Želim seks, pa biografski film Toni in pa nov slovenski celovečerec Gajin svet 3. Za vsak filmski okus se bo definitivno nekaj našlo, celoten spored pa si poglejte na spletni strani Cineplexa ali na njihovi mobilni aplikaciji. No, družba, kot smo vajeni, ob torkih na Radiu Krka nekomu od vas podarim dve vstopnici za ogled katerega koli filma v naslednjih 7 dneh v Cineplexu Novo mesto. Vse, kar je potrebno narediti, takoj zdaj mi pošljite SMS s ključno besedo Cineplex skupaj z vašimi podatki na 031334433. Žrebom že v naslednjih minutah, zato to naredite čim hitreje. Torej, za dve brezplačni kino vstopnici Cineplex in vaši podatki na 031334433.

0: Eden in edini Danilo Kocijančič. To je Radio Krka 35 čez 8.
1: Cineplex Torek. Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko ogledamo že od 5,40 evra. Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex Novo mesto. Kino dan. Z Radio Krka in Cineplexom Novo mesto.
0: Dušan iz Dola pri Trebnjem, se slišimo.
2: Živjo.
0: Dušan, lep pozdrav. Kdaj ste bili kaj na zadnje v kinu?
2: Mislim, da je en mesec nazaj.
0: Kaj ste pa gledali takrat? Bom drugače vprašal. Kako?
2: Mislim, da je bila un pregon, testa pa ena.
0: S kom ste pa šli?
2: S partnerko.
0: No, odlično. Če vam ta trenutek podarim dve vstopnici za Cineplex Novo mesto, koga boste vzeli sedaj in ali imate že kakšen film v mislih?
2: Partnerko, zdaj pa verjetno Odiseja ali pa Gaj in svet.
0: Gaj in svet. Mislim, da je Gaj in svet od te sobote dalje na sporedu, Odiseja se pa že nekaj časa vrti. Vsi priporočajo, kogarkoli sem vprašal. No?
2: Super.
0: Dušan, iskrene čestitke, uživajte s partnerko v kinu, dve vstopnici sta vaši. Mečkam še ostante z mano na liniji, da vzamem še vaše podatke. V glavnem, celoten spored filmov, ki se te dni predvajajo v Cineplexu Novo mesto, si lahko ogledate na spletni strani Cineplexa ali na njihovi mobilni aplikaciji. Naj omenim še, da ta teden še vedno velja, da če greste v torek v kino, boste ob nakupu vstopnice zraven dobili še kuponček za brezplačen krompirček v McDonald'su. Tudi ta mesec drugače poteka filmski izziv meseca avgusta za uporabnike ekstra kartice. Na izzivu so trije filmi, oziroma v izzivu so trije filmi Spider-Man, Konec Hrastove ulice in pa Spa Vikend. Če si boste pogledali dva filma, dobite na kartico dodatnih 200 točk, če si pogledate vse tri filme, 300 točk. In pa naj omenim še tole, v prodaji so že vstopnice za film Čarovnice za vsak dan 2, ki bo na sporedu od 9. septembra dalje. Ajde, gremo v kino.
1: Cineplex Torek. Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko ogledamo že od 5,40 evra. Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex Novo mesto.

0: To je Jutro na Krki. Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Počitnice se poslavljajo, ribič Pepe pa prihaja v supernovo Mercator Novo mesto. Ta petek ob 17. uri vas čakajo glasba, ples, zabava in sladko presenečenje za vse. Ne zamudite, se vidimo v supernovi Mercator Novo mesto.
2: Rok prihaja v Sevnico. V soboto 29. avgusta ob 19. uri vabljeni v Grajski park na gradu Sevnica na festival Rok Sevnica. Na odru bodo AC/DC cover band, uporabniki, Mah 1 in B-kompleks. Čakajo vas odlična glasba, dobra družba in pravo rok vzdušje. Vstop je brezplačen. Se vidimo na gradu Sevnica. Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. V Črnomlju se je zaključil letošnji Črnfest, kjer kljub skoraj 40 stopinski vročini tudi letos ni manjkalo obiskovalcev. Poletni festival, ki ga pripravljajo belokranjski študentje, je ponudil šport, kulinariko, filme, pogovorne in glasbene večere ter program za vse generacije. Letošnja novost je bil športni dan v novem športnem parku na Loki, kjer so se ekipe pomerile v košarki, odbojki, tenisu in birpongu. Na kulinaričnem druženju pa so obiskovalci okušali različne sladke in slane dobrote ter belokranska vina. Festival je sklenil sobotni koncert na Trgu Svobode, kjer so nastopili Crvena jabuka, Murphy, Krira in Rock Defekt. Organizatori zdaj že pogledujejo proti prihodnjemu letu, ko bo Črnfest praznoval 20-letnico. Priprave se bodo začele skoraj leto dni vnaprej, saj želijo jubilejno izvedbo pripraviti še posebej dobro.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolenjsko srcu. Radio Krka.
1: Državni zbor v razpis treh posvetovalnih referendumov. Več opozicijskih županov v Turčiji obsodili na zaporne kazni. Vreme nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Po poletnem premoru bodo poslanci danes prvič zasedali na izredni seji. Odločili bodo o razpisu posvetovalnih referendumov o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. S potrditvijo odlokov bo državni zbor določil datum izvedbe referendumov. O vseh treh referendumskih vprašanjih se bodo, kot kaže, volivci izrekali 11. oktobra, ko bo potekal tudi zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Sodišče v Istanbulu je pet nekdanjih županov zaradi obtožb v zvezi s korupcijo obsodilo na zaporne kazni v trajanju od 6 do 23 let. Vsi župani, ki so jih oblasti pridržale med januarjem in julijem lani, so člani glavne opozicijske ljudske republikanske stranke, ki jo je v zadnjem letu doletil niz preiskav in aretacij. Opozicija obtožuje vlado, da uporablja sodstvo za napade na politične tekmece, kar oblasti v Ankari zanikajo. Tornado je včeraj opustošil vas Poma na jugozahodu Francije. Močan veter je ruval drevesa in odkrival strehe. Tornado je v vasi z okoli 1000 prebivalci po ocenah lokalnih oblasti poškodoval 300 domov. Ranjenih je bilo 41 ljudi, pri čemer so jih 15 odpeljali v bolnišnico. Na videoposnetkih dogajanja je videti odkrite strehe, podrta drevesa in poškodovana vozila. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je evropsko prvenstvo začela energično in na uvodnih dveh tekmah prikazala zelo dobro igro. Nemčijo je ugnala brez oddanega niza, konkurirala je tudi eni najboljših reprezentanc na svetu v Turčiji. Po dnevu premora jih danes ob 18. uri v okviru skupine A čakajo naslednje kakovostne tekmice Poljakinje. Slovenke in Poljakinje so se doslej štirikrat pomerile na uradnih tekmah, Slovenke pa doslej še niso osvojile niza. O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob Muri bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
4: In Atomic Harmonic.
7: Danes imam fantatizga.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
9: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
10: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
9: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
10: Kokos Boost 2026.
9: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
10: Prijave na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency. takole previdno na Dolenjski avtocesti med počivališčem Podsmreka in Višnjo goro v smeri Ljubljane imamo pešce na vozišču, ki ovirajo promet. Potem radar ste opazili v kraju Gradac in pa zastoj na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico, ki je trenutno dolg okoli 5 km, zamude pa nekje 15 minut. Če je še kje kakšna ovira, kakšen radar ali kakšna kontrola, sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki. Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Sadika na dom.si.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstra forum.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Bistro Situla vabi ta četrtek zvečer na novo komedijo Matjaža Javšnika z naslovom Norišnica in v petek na veliki koncert Žana Serčiča v sklopu turneje Na ulicah srca.
3: Ko prišel voda in vrata se...
2: Predprodaja vstopnic za dogodka na eventim.si.
4: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Enostaven nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Novo mesto izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Takole, ob pol desetih termometri kaže 18-19 stopinj Celzija na našem jugovzhodu. Danes pa bo po večini oblačno, občasno s plohami in nevihtami. Do večera naj bi te padavine posod ponehale, temperature pa danes samo nekje do 23 stopinj. Jutri se bo že razjasnilo, četrtek in petek pa sonce in vroče, temperature nad 30 stopinj Celzija. Kar pa se vikenda tiče, sobota bomo še malo počakali, upamo, da se malo zboljša, kaže na neke kaplje, v nedeljo pa potem spet sonce. Zastoj še vedno na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, zamuda tam okoli 15 minut. Če je še kje kakšen zastoj, če je še kje kakšna ovira ali radar, pa sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: To je Jutro na Krki. Aluminijasta vhodna vrata.
1: Okna minus branešič pika si.
0: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Počitnice se poslavljajo. Ribič Pepe pa prihaja v supernovo Mercator Novo mesto. Ta petek ob 17. uri vas čakajo glasba, ples, zabava in sladko presenečenje za vse. Ne zamudite, se vidimo v supernovi Mercator Novo mesto. Supernova.
3: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Na kmečki tržnici v Sevnici so v sklopu prenove v okviru projekta Zdravo jem dobili zanimivo novost. Premični virtualni kulinarični pomočnik. Nameščen je na velikem zaslonu na dotik, obiskovalcem pa ponuja informacije o lokalnih sestavinah in različne recepte. Te si lahko pošljejo na elektronski naslov ali do njih dostopajo s pomočjo QR kode. Na svoje so prišli tudi najmlajši. S pomočjo zabavnih miselnih iger lahko spoznavajo domače jedi, njihove sestavine in načine priprave. Urejen pa je tudi nov otroški kotiček z mini knjižnico in prostorom za risanje. Jeseni bo sledila še prenova zunanjega dela tržnice, kjer bodo postavili 8 dodatnih prodajnih stojnic. S tem želijo tržnico še bolj približati lokalnim ponudnikom in občanom ter omogočiti tudi različne dogodke in promocije lokalne hrane.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.
3: Welcome to the paradise.
4: Quattro abrazos y un café.

0: Poslušali ste Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolenjskim srcem. Radio Krka.
2: Na Štajerskem banko ogoljufali za skoraj 10 milijonov evrov. ZDA sankcijami širijo gospodarsko vojno proti Iranu. Vreme nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Mariborski policisti so podali kazensko ovadbo zoper 4 fizične osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice, ki so osumljene, da so finančno ustanovo ogoljufale za 9,8 milijona evrov. Pred kazenskem postopku je bilo s pomočjo Urada za preprečevanje pranja denarja Republike Slovenije okoli 6 milijonov evrov zavarovanih in vrnjenih oškodovanji ustanovi. Preostala sredstva v višini okoli 3,75 milijona evrov pa so bila dvignjena v gotovini oziroma porabljena za več plačil opravljeni storitev ali dobave blaga osumljenim. Finančni minister ZDA Scott Bessent je v izjavi za medije podrobneje opredelil napovedano obsežno širitev ameriških sankcij proti Iranu in vsem državam in drugim subjektom, ki bi se kljub grožnjam ZDA upali sodelovati z njim. Dejal je, da želi Washington pretrgati vse gospodarske vezi in tako popolnoma osamiti Teheran. Nova pobuda, ki so jo nekateri ameriški uradniki poimenovali gospodarski izobčenec, med drugim opredeljuje 5 novih področij, ki bodo podvržena sekundarnim sankcijam. To so digitalna sredstva, tehnologija, zlato, letalstvo in pomorski promet. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar se bo z ostalimi tekmeci za visoko vrstitev v skupnem seštevku danes meril v zahtevni 4. etapi dirke po Španiji. Karavano čaka vsega 104,8 km dolga trasa, ki pa prinaša kar 3 vzpone prve kategorije in skupno 3000 višinskih metrov. Na španski pentli nastopa kar 7 Slovencev. Vodilni je Pogačar, ki ima v seštevku 9 sekund naskoka pred Belgijcem Woutom van Aertom. Na 9. mestu je Primož Roglič, ki za rojakom zaostaja 26 sekund. O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
3: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah onotrajnosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
4: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
8: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
6: Agropop.
8: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
6: In Atomic Harmonic.
9: Zdala si bom fantatizga, ta velizga.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
13: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
2: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
3: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
8: Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž vabi to soboto, 29. avgusta ob 20. na veselico z bogatim srečelovom z ansamblom Foxneri. Veselica bo ob vsakem vremenu, postavljen bo velik šotor. Pridite to soboto na gasilsko veselico v Šentjanž.

0: skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne padavine in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 30 stopinj.
2: Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 25. avgusta, goduje redovni ustanovitelj sveti Jožef Kalazanc. Godujejo imena Jožef, Jože, Jos, Josip, Jožica, Juš, Pino, Jožefina, Pepca, Pina. Jožefu so domače razmere omogočale, da je prejel temeljito humanistično in poznaje tudi teološko izobrazbo na različnih učiteljiščih v Španiji. Obenem pa je bil doma deležen tudi skrbne in pobožne vzgoje. Tako se je že kot otrok odlikoval ne samo po svoji razumnosti in učenosti, ampak tudi po krepostnem življenju in pobožnosti, zaradi česar so ga vrstniki včasih zasmehovali in ga imenovali mali svetnik. Po študiju filozofije in prava je oče želel, da se poroči in prevzame domače posestvo, čeprav je Jožef čutil v sebi duhovni poklic. Po hudi bolezni, ko je že ležal na smrtni posteli, se je oče vdal in Jožef je skoraj čudežno ozdravil. Po posvečenju je opravljal različne cerkvene službe, kmalu pa je, zaradi svojih sposobnosti, postal generalni vikar obsežne urgelske škofije. Čez čas se je odpovedal svoji službi in beneficijam, razdal podedovano premoženje in se odpravil v Rim. Kmalu je opazil, da je mesto, poleg bolnikov in umirajočih za kugo, polno zanemarjenih otrok. Jožef jih je ob nedeljah in praznikih skupaj s člani bratovščine krščanskega nauka zbiral in jim razlagal osnovne verske resnice. Potem, ko mu nekateri redovi, na katere se obrnil, niso hoteli pomagati, je sam ustanovil prvo javno brezplačno šolo v Evropi. Danes, 25. avgusta, goduje redovni ustanovitelj sveti Jožef Kalazanc.
0: Krkin godovnik.

0: 3, 2, 1.
1: Vse za šolo in faks dobite v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika in zaloge prejmete bonus tablico v vrednosti 139,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Bistro Situla vabi ta četrtek zvečer na novo komedijo Matjaža Javšnika z naslovom Norišnica in v petek na veliki koncert Žana Serčiča v sklopu turneje Na ulicah srca.
3: Ko prišel voda in vrata se...
2: Predprodaja vstopnic za dogodka na eventim.si.
4: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
5: Počitnice se poslavljajo, ribič Pepe pa prihaja v supernovo Mercator Novo mesto. Ta petek ob 17. uri vas čakajo glasba, ples, zabava in sladko presenečenje za vse. Ne zamudite, se vidimo v supernovi Mercator Novo mesto.
2: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
6: Samo
7: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
10: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
11: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Občina Brežice je v sredo 19. avgusta slavnostnim podpisom pogodb uradno začela izvajanje dveh pomembnih infrastrukturnih projektov v mestu Brežice v skupni vrednosti dobrih 2 milijonov evrov. Eden od projektov je izgradnja parkirišča s fotonapetostno elektrarno pri splošni bolnišnici Brežice in zdravstvenem domu Brežice. Brežiški župan Ivan Molan.
2: Bo šlo za 140 novih parkirnih mest, na katerih bo tudi sončna elektrarna, kar pomeni, da bo je določena parkirna mesta celo tudi nadkrita. Prav tako pa seveda bo šlo za vso drugo ureditev. Vrednost investicije je okoli 1,2 milijona, končano pa naj bi bilo do konca novembra. S tem bomo predvsem omogočili razbremenitev parkirišč pri bolnici, zdravstvenem domu in drugje in seveda omogočili tudi našim krajanom, da bojo lažje dostopali do teh izjemno pomembnih objektov v naši občini.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka. Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Odpravljene omejitve uporabe pitne vode na severovzhodu Slovenije. Tornado v Postošju vas v Franciji. Vreme nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Mariborski vodovod in komunalne podjetje Ptuj, ki pokrivata več 10 občin severovzhodne Slovenije, sta preklicala omejitve uporabe pitne vode za nenujne namene, ki so bile zaradi suše veljavi od začetka avgusta. Razmere so se izboljšale, zato dodatni ukrepi za zagotavljanje zanesljive oskrbe s pitno vodo niso več potrebni, sporočajo. Ob tem dodajajo, da naj, čeprav omejitev ni več, prodarna in varčna raba vode ostane del vsakdana. Vodni viri niso neomejeni, zato je skrb zanje pomembna vseh letnih časih, ne le v obdobju suše, poudarjajo. Tornado je včeraj v Postošju vas pomal na jugozahodu Francije. Močan veter je ruval drevesa in odkrival strehe. Tornado je v vasi z okoli 1000 prebivalci po ocenah lokalnih oblasti poškodoval 300 domov. Ranjenih je bilo 41 ljudi, pri čemer so jih 15 odpeljali v bolnišnico. Na videoposnetkih dogajanja je videti odkrite strehe, podrta drevesa in poškodovana vozila. Nemško gospodarstvo se je v drugem četrtletju na četrtletni ravni okrepilo za 0,3%, kar je 0,1% več od prve ocene, je razvidno iz danes objavljenega revidiranega izračuna nemškega statističnega urada Destatis. Največje gospodarstvo v območju evra sicer raste že 3 četrtletja zapored. Kot so pojasnili nemški statistiki, je bil glavni motor rasti v drugem trimesečju, tako kot prvem, močan izvoz. Italijanski teniški igralec Jannik Sinner, ki ga zaradi okrevanja po poškodbi ne bo na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku, to se bo začelo 30. avgusta, je zadržal vodilni položaj na lestvici ATP. Na drugo mesto se je pospel Nemec Aleksander Zverev, ki je tako na tretje potisnil Španca Carlosa Alcaraza. Med Slovenci so najvišje Bor Artnak na 500. mestu, Filip Džef Planinšek na 521. in Žiga Šeško na 696. mestu. O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in vihte se bodo od zahoda razširile na večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob Muri bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah o notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Zadnji vikend v avgusti pride na Semško Ohcet. Vsega bo, od folkloristov do belokranjskih petk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedije Naj živi Semška Ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo pelte družino na blatnik pri Vrčicah, na konjske igre, daco na ponije in neki pojest. Več na www.festival-semic.si.
1: Sadika na dom.si.
2: Rok prihaja v Sevnico. V soboto 29. avgusta ob 19. uri vabljeni v Grajski park na gradu Sevnica na festival Rok Sevnica. Na odru bodo AC/DC cover band, uporabniki, Mah 1 in B kompleks. Čakajo vas odlična glasba, dobra družba in pravo rok vzdušje. Vstop je brezplačen. Se vidimo na gradu Sevnica.
3: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Bistro Situla vabi ta četrtek zvečer na novo komedijo Matjaža Javšnika z naslovom Norišnica in v petek na veliki koncert Žana Serčiča v sklopu turneje Na ulicah srca.
5: Ko prišel voda in vrata se...
4: Predprodaja vstopnic za dogodka na eventim.si in v bistroju Situla.
6: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec s Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne padavine in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 30 stopinj. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Ir Festival. To soboto, 29. augusta. Od 17. ure dalje v hokejski dvorani Dolenjske Toplice. Čaka vas odlična hrana, dobra družba in koncert skupine Šankrok v živo. Organizatorja Fabian Brewery in Cool Park Catering ob podpori občine Dolenjske Toplice. Generalni sponzor tiskarna Datacom. Vabljeni na Beer Festival. Vstop prost.
1: Odlične japonske toplotne črpalke. Konkurenčne cene. Se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
0: Samo s tobo. V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: V novem reporterju nekdani glavni tajnik SD Uroš Javševec opozarja. Zoran Janković je mlinski kamen leve sredine. Razkrivamo ozadje nastajanja skoka, kako sta Janša in Matos prevzela Logarjev projekt. Pendrek v glavi ali zakaj je Zoran Stevanović še vedno bolj policist kot politik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Na Studencu pri Sevnici se začenja komunalno opremljanje novega stanovanjskega območja Studenec vzhod. Gradbena dela so uradno začeli v petek 14. avgusta. Investicija je vredna nekaj več kot 104 tisoč evrov. Izvedlo pa jo bo podjetje Gradnje iz Boštanja. V sklopu del bodo uredili oziroma dogradili vodovod, padavinsko kanalizacijo ter optično in kabelsko omrežje. Ob zaključku bodo obnovili in razširili tudi dostopno cesto ter uredili dostop do gradbenih parcel. Na območju je predvidena gradnja 9 individualnih stanovanjskih hiš. Ena od parcel je še vedno v lasti občine Sevnica. Gradbišče se trenutno ureja, zaradi del pa bo vzpostavljena popolna zapora približno 160 metrov dolgega odseka javne poti mimo podružnične šole na Studencu. Zaporo bodo prilagajali poteku del, pri tem pa bo posebna pozornost namenjena varnosti otrok in drugih udeležencev v prometu.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Razpoloženje v gospodarstvu avgusta nekoliko slabše. Ministrstvo objavilo razpis za izbor upravičencev za razdeljevanje pomoči v hrani. Vreme nestanovitno s krajivnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Gospodarska klima se je avgusta v mesečni primerjavi nekoliko poslabšala, v medletni pa izboljšala. Vrednost kazalnika gospodarske klime je znašala minus 0,8 odstotne točke in bila tako za 0,7 odstotne točke nižja kot julija. Primerjavi z lanskim avgustom je bila medtem za 1,7 odstotne točke višja, je danes poročil statistični urad. Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve je objavilo javni razpis za izbor upravičencev za razdeljevanje pomoči v hrani končnim prejemnikom in izvajanje spremljevalnih ukrepov v letih 2027-2029. Predvidena višina sredstev znaša okoli 1,89 milijona evrov. Rok za oddajo vlog je 25. september, so sporočili iz ministrstva. Na javni razpis se lahko prijavijo humanitarne organizacije na področju socialnega varstva ali organizacije statusa. To so nevladne organizacije v javnem interesu na področju opravljanja humanitarne dejavnosti. Tornado je včeraj opustošil vas Pomana na jugozahodu Francije. Močan veter je ruval drevesa in odkrival strehe. Tornado je v vasi z okoli 1000 prebivalci po ocenah lokalnih oblasti poškodoval 300 domov. Ranjenih je bilo 41 ljudi, pri čemer so jih 15 odpeljali v bolnišnico. Na videoposnetkih dogajanja je videti odkrite strehe, podrta drevesa in poškodovana vozila. Nekdanji teniški velikani Roger Federer iz Švice ter Andre Agassi, John McEnroe in Andy Roddick iz ZDA bodo v današnjih večernih urah po slovenskem času nastopili na ekshibicijskem dvoboju pred začetkom letošnjega zadnjega turnirja za Grand Slam na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Švicarski teniški zvezdnik Federer bo skupaj s svojimi kolegi Flushing Meadowsu nastopil v sklopu letošnjega tedna za navijače, zam pa bo tole uvertura v razborljiv teden, ko bo stopil teniški hram slavnih v Newportu. O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob Muri bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah o notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
8: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
7: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Meritve hitrosti se izvajajo v Velikem Mraševem pri Krškem. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Novo mesto, moje mesto.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V tokratnem sprehodu po naši mestni občini Novo mesto sem z vami Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o tem, da Novo mesto in Kitajska spletata desetletja prijateljstva in priložnosti za nova sodelovanja.
0: Skupaj smo v Novem mestu, mojem mestu.
1: V začetku avgusta je župan magister Gregor Macedoni na vljudnostnem obisku sprejel kitajsko veleposlanico Kang Yan. Pogovor je tekel predvsem o gospodarskih povezavah, izobraževanju in vezeh s pobratenim mestom. V ospredju pa so bile tudi ideje za nadaljno krepitev medsebojnih vezi. Beseda je tekla tudi o pobratenih mestih. Novo mesto je namreč že od leta 1994 pobrateno s kitajskim mestom Yixing. V zadnjih letih sicer med mestoma ni bilo tesnejšega sodelovanja, je pa župan spomnil na solidarnost v času epidemije COVID-19, ko je Yixing novemu mestu podaril zaščitne maske ter zaščitne obleke za zdravstveni dom, bolnišnico in dom starejših občanov. Ob tej priložnosti je župan omenil tudi, da se je leta 2019 kot predstavnik slovenske skupnosti občin udeležil drugega foruma pobude Pas in pot, Belt and Road Forum v Pekingu, kjer je več tisoč udeležencev iz več kot 150 držav razpravljalo o povezljivosti, trgovini in trajnostnem razvoju.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Ob obisku je župan Gregor Macedoni kitajski veleposlanici Kang Yan orisal bogato zgodovino Novega mesta ter jo seznanil s situlami, po katerih je mesto znano, tudi kot mesto situl.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Počitnice se poslavljajo. Ribič Pepe pa prihaja v supernovo Mercator Novo mesto. Ta petek ob 17. uri vas čakajo glasba, ples, zabava in sladko presenečenje za vse. Ne zamudite, se vidimo v supernovi Mercator Novo mesto.
1: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana pri bolj

0: več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Bistro Situla vabi ta četrtek zvečer na novo komedijo Matjaža Javšnika z naslovom Norišnica in v petek na veliki koncert Žana Serčiča v sklopu turneje Na ulicah srca. Ko prišel dan in vrata se... Predprodaja vstopnic za dogodka na eventim.si in v Bistroju Situla.

0: Krkina Arena.
1: Pred nami je nova sezona v prvi slovenski košarkarski ligi in praktično vsa moštva so že v zaključni fazi priprav, torej tudi ekipe so popolnjene, tako tudi v novomeškem košarkarskem klubu Krka. Z menoj je direktor kluba Jure Balažič. Jure, najprej lep pozdrav.
2: Lep pozdrav sem si.
1: Jure, za vami je pripravljalno obdobje, tudi ena pripravljalna tekma. Odločili ste se v klubu skupaj s trenerjem, kar lahko rečemo precej spremeniti ekipo.
2: Ja, tako je pač prišlo. Eni so ostali, ki so želeli ostati, eni niso hoteli nadaljevati v klubu. Z enimi smo se tudi zavestno odločili, da ne bomo nadaljevali, ampak mislim, da smo sestavili eno zanimivo skupino, ki bo igrala lepo košarko.
1: Nekako težko je napovedovati, preden se začnejo tiste prave tekme, pa vendarle je prava kemija med fanti, ki so prišli v novomeško moštvo?
2: Mislim, da je dosti zgodaj še za to govoriti. Zaenkrat se zgleda super na treningu, fanti se razumejo, karakteri so pravi, ampak tisti pravi preizkus bo decembra, januarja, ko začnejo deževati, ko je zunaj mračno, pa če se mogoče kakšna slaba tekma odigra, če bodo fanti stali skupaj, takrat bomo res vedeli.
1: Tudi na mestu prvega trenerja ste naredili spremembo. Dejan Jakara je odšel, prišel je njegov namestnik Domen Zevnik, kar pomeni, da pozna sam ustroj novomeške ekipe v potankost.
2: Ja, seveda. Mislim, Domen je z nami že dlje časa, bil je vodja tudi mlajših selekcij. V njega smo verjeli že preden je rato pomočnik Dejanu Jakari, ampak mislim, da so bila tudi nujne potrebne izkušnje o delu s člani, tako da bi bil popolnoma logičen naslednji korak.
1: Domen je znan kot izreden analitik, to je pa najbolj tista osnova za pripravo ekipe pred vsako tekmo.
2: Ja, sigurno. Mislim, ekipa igra bistveno bolje, če ima prave informacije, če se dobro pripravi nasprotnika, lahko pariraš tudi močnejšim, če veš njihove slabosti pa dobre stvari. Ampak mislim, da ima tudi prave vodstvene sposobnosti, kar je sicer kazal tudi že v mlajših selekcijah, ampak verjam, da bo to prineslo odlično.
1: Jure, še tole me zanima. Lani ste praktično izpolnili vse načrte, ki ste si jih zastavili. Boste šli letos korak više, naslov državnega prvaka, pokalnega zmagovalca, zgornji del ABA lige?
2: Mislim, to so vsakoletne želje, sigurno. Tiho upamo na to. Cilji so drugač enaki kot vsako leto, pač oba finala. Varen obstanek v ABA ligi, seveda pa, če bo možno za karkoli več, bomo z obemi rokami vzeli.
1: Je pa ekipa sestavljena. Ali pričakujete še kakšno spremembo?
2: Ne, zaenkrat je to.
1: Tako torej, pred novo sezono razmišlja direktor košarkarskega kluba Krka Jure Balažič. Kaj pa na novo ekipo in pa na novo vlogo v ekipi pravi novi trener Domen Zevnik, pa v nadaljevanju.

0: Poslušate Krkino Areno.
1: Prvo mesto trenerja v letošnji sezoni pri košarkarjih Krke prevzel Domen Zevnik, ki je v lanski sezoni opravljal in predlanski vlogo pomočnika trenerja pri Dejanu Jakarji. Domen, kakšno je občutek ob zamenjavi iz mesta pomočnika na stol glavnega trenerja?
2: V bistvu sami pozitivni občutki. Nek določen, določena ta pozitivna nervoza se čuti, ampak se veselimo res vsega, kar prihaja, tekem, treningov, tako da pozitivni občutki.
1: Lani sem vas ujel nekajkrat v, lahko rečemo, zelo težkih trenutkih, ko ste iskali nujno potrebne igralce za zakrpati lukne v igri Krke. Je letošnja ekipa sestavljena? Je to to, s čimer boste razpolagali v letošnji sezoni?
2: Ja, zaenkrat je ekipa sestavljena. Če bo kasneje potrebno karkoli reagirati, verjamem, da nekaj malega manevrskega prostora še imamo, ampak v principu pa je zdaj tale ekipa, ki je tule, za izjemo Jona Dolničarja, ki je na reprezentanciji, ampak je to to.
1: Za vami, oziroma tudi za mladimi novomeškimi košarkarji, lahko rečemo, je zelo uspešna reprezentančna sezona. Imamo tudi krasne kolajne v vrstah novomeškega košarkarskega kluba, seveda po reprezentančni strani. Bodo ti mladi košarkarji dobili kakšno minuto več na račun tega?
2: Zdaj ne bi rekel na račun tega, ampak to je bil načrt že, ko smo planirali v štartu, se pravi, tako kot je nekako Žak Svrekar dobil to priložnost, verjamemo tudi lele zdaj, da sta Jazon Krošelj pa Timotej Balažič naslednje dva, ki si bota zaslužila najprej skozi Slovensko ligo, potem pa upamo tudi, da kaj v ABA ligo.
1: Kdo bodo tisti ključni nosilci igre pri novomeški ekipi?
2: Se pravi, neke ideje mi imamo, ampak čisto konkretno v vlogah je mogoče malo prezgodaj, da govorim. Jaz sem fantom, sem rekel, vsak ima šanso, da se dokaže nekako z čistim listom papirja in pokaže, kaj je zmožen. Ampak vse vemo, te nekako nosilce, ki smo probali zadržati, ponavadi so to tudi tuji košarkarji, tako da tlele ni nič razlike, se pravi, tako pričakujemo in upamo, da bo.
1: V širši košarkarski javnosti ste znan kot izreden analitik. Se bo tudi z menjavo pozicije trener, pomočnik trenerja, kaj spremenilo v sami igri novomeške ekipe?
2: Zdaj, vedno tudi Dejan, tudi jaz, vsak trener, se pravi, igro malo prilagaja svoji ekipi. Jaz mislim, da je ekipa sestavljena letos, da je malenkost hitrejša, kot je bila mogoče prejšnja leta. Tako da to je mogoče edina stvar, ki bi rekel, da bomo stremeli k temu, da mogoče smo malenkost hitrejši v nekih segmentih igre. Ampak res je, smo tukaj v štartu priprav, da enostavno moramo še fante malenkost poznati, pa videti, v katerih stvarih so dobri, pa v katerih stvarih mogoče malo manj dobri.
1: Kar nekaj fantov se je zamenjalo v novomeški ekipi, je prava kemija med njimi, ste zadeli prave, ki pašejo skupaj?
2: Jaz mislim, da se te stvari vidijo predvsem ob kakemu porazu. Zaenkrat bi rekel, da sem zelo pozitiven vtis imam za vse fante, se pravi, zaenkrat delajo zelo lepo in delajo tako, kot morajo.
1: Za vami je ena uradna pripravljalna tekma in seveda tudi zmaga, pred vami bo še nekaj.
2: Zagotovo, ja. Se pravi, zdaj tale prva tekma je bila res zelo, zelo prijateljska, tudi Polzela je prišla dokaj oslabljena, tako da jaz tale tej zmagi ne bi dajal čisto nobene teže. Treba je pa vedeti res, da te pripravljalne tekme veliko krat bomo pač igrali, zato ker bomo neke stvari hotel videti, tudi mogoče nekim fantom dati več, zato da nekako pride v ritem. Tako da jaz ne bi res teh prijateljske tekme ne bi, dokler ne bo neka poznejša faza, strašno težo jim ne bi dajal, je pa ogromna stvar za nas, za uigravanje ekipe, tako kot ste rekel.
1: V prejšnji sezoni kar precej težav, že kot sem povedal na začetku, s poškodbami, včasih se je celo zgodilo, da je kakšen igralec manjkal na treningu, takrat ste vi uskočili v vlogi, lahko rečemo, sparing partnerja. Bo letos bolje?
2: Upamo, da bo bolje, ker pripravljenost mene je vsako leto občutno slabša. Upam, da bomo zdravi, drugače bo pa to vlogo nekdo drug mogel pokrpati zagotovo.
1: V letošnji sezoni bo kapetanski trak Krke nosil Blaž Mahkovic. In kako on gleda na novo ekipo in novo sezono, pa v zadnjem delu današnjega pogovora.

0: Poslušate Krkino Areno.
1: V zadnjem delu današnjega pogovora pa dajmo besedo torej še Blažu Mahkovicu, ki je prevzel kapetanski trak članske ekipe košarkarskega kluba Krka. Kako gleda na novo ekipo in na novo sezono? Kako je nositi kapetanski trak na prsih ekipe, v bistvu, ki se je kar precej spremenila od lanske sezone?
2: Pa ja, sigurno je to po eni strani nekaj čas, ne, da v takem nekem klubu s tradicijo prevzameš kapetansko logo, hkrati pa tudi odgovornost. Ja, ekipa je kar nova, mislim, da 8 novih igralcev, če se ne motam, ampak recimo temu, da slovenski igralci se med sabo itak poznamo, da sem se igral že skupaj, predvsem iz Heliosa, tukaj so pa še ja, 4 tujci, ki zaenkrat delujejo vsi super karakter, tako da kukar kapetan, sigurno bom probal poskrbeti s kakšnimi nasveti, predvsem tem mlajšim igralcem, ki prihajajo na višjo raven, da se temu čim prej prilagodijo. Probam to vlogo oddelati v najboljših močeh.
1: Trener pa tudi direktor kluba ni prava oseba. Kapetan je tisti, ki začuti, ali je med igralci, ki so prišli v Novo mesto iz razno raznih vetrov, lahko rečemo, tista prava kemija, ki bo osnova za začetek letošnjega državnega prvenstva, pokala pa tudi ABA lige.
2: Mislim, da zaenkrat smo na odlični poti, no, kar se kemije tiče, kukor sem rekel, fanti so res kukor na prvi pogled oziroma kukor smo se spoznali, odlični karakteri, tako da mislim, da s kemijo nav težav, že zdaj se odlično razumemo, je pa še tukaj ja, še nekaj časa do sezone, tako da bomo videli.
1: Sem pa z Domnom končal v smislu, da v bistvu kot trener in med igralci ni najstarejši v ekipi. Kapetan ekipe je tisti starosta. Kakšno bo sprejeti avtoriteto trenerja na račun kapetana?
2: Ja, mislim, da to ne bo težav, pač ve se, kako nekako poteka hierarhija v teh športnih klubih. Ja, trener je res najši od mene, ampak kakor sem rekel, mislim, da to ne bo problem.
1: Se pa najbrž zelo dobro poznate in kot igralci, kapetan in vsi stali trenerja spoštujete.
2: Ja, seveda, pač Doman je prevzel to mesto glavnega trenerja, lani je bil pomočnik, ampak ja, letos je v drugi vlogi. Vemo pa, da gre tudi za mladega trenera z velik znanja, to je dokazal tudi na prvenstvu do 18 let. To nam kaže tudi na vsakem treningu, ja, seveda, mi ga spoštujemo, on je glavni trener. Kakor sem pa rekel, ve se hierarhija v ekipi, pač kdo je glavni.
1: Zanima me, v teh prvih pripravljalnem obdobju in eni pripravljalni tekmi, čutite kakšno spremembo v samem načinu igranja pod Dejanom Jakarov v prejšnji sezoni in pa Domnom ob njegovem prihodu na trenerski stolček sedaj ob začetku sezone?
2: Bo, jaz bi rekel, da nekako način treniranja je dokaj podoben. Mislim, da se je tudi Domen veliko naučil Dejana, prevzel kar nekaj njegovih taktičnih zamislic, tako da sicer nismo še delali veliko taktike, ampak mislim, da gre za podoben način igre in to, tako da saj mi, ki smo že igrali pod taktirko Dejana, s tem ne bomo imeli težavno.
1: In s čim bi bili kot kapetan košarkarskega kluba Krka v letošnji sezoni zadovoljni, kar se tiče državnega prvenstva pokala in seveda tudi izredno težke ABA lige?
2: Ja, mislim, vemo, da ABA liga ekipe višajo budžet iz leta v leto, konkurenca je skozi težja, tako da če smo realni, pač obstanek v ligi je nekak cilj. Kar se pa tiče teh državnih tekmovanj pa seveda ne, cilj sigurno, da končno osvojimo neko zlato medaljo v letošnji sezoni pač v bilo kjerem tekmovanju, to bi bilo pač zelo lepo.
1: Da jo ponovno vrnete v Novo mesto.
2: Tako po nekaj letih.
1: Hvala lepa, srečno in brez poškodb po novi sezoni.
0: Krkina Arena.

0: Krkin časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na današnjem časovnem popotovanju. Gremo s časovno kapsulo v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 25. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1830 se v Belgiji začne revolucija, ki kasneje pripelje do odcepitve od Nizozemske. 1914 Avstro-Ogrska napove vojno Japonski, pa 1921 Združene države, Avstrija in Nemčija podpišajo mirovni sporazum o koncu Prve svetovne vojne. 25. avgusta 1939 Združeno kraljestvo in Poljska podpišeta sporazum o pomoči. 1941 Združeno kraljestvo in ZSSR napotita vojaške enote v Iran. In se ustavljamo v letu 1944, kapitulacija nemške posadke v Parizu, Bolgarija pa zahteva umik nemške vojske iz svojega ozemlja in naprosi zaveznike za premirje. Na današnji dan 1950 v japonskih kinematografih prvič predvajajo film Rašomon Akire Kurosave. 1975 se v Limi prične peta ministerska konferenca neuvrščenih držav. Voyager 2 preleti Saturn in pošlje posnetke tega planeta na današnji dan 1981. 1991 pa Linus Benedict Torvalds v novičarski skupini comp.os.minix napoveda razvija nov operacijski sistem, ki kasneje dobi ime Linux. Na današnji dan 1991 pa se prične srbsko obleganje Vukovarja. Mi se potrudimo, da 25. avgust, tako kot smo že vajeni, zapišemo v zgodovino lepega in tudi danes, tako kot vsak dan vse dni v letu, praznujemo življenje.
0: Krkin časovni stroj.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
1: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Spor med bankama na Ravnah, banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev, avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo, kaj morajo vedeti potniki. Kmetijstvo, kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana, novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Velik uspeh slovenskih mladih kuharjev, med njimi tudi za našo regijo. Na prestižno svetovno tekmovanje S. Pellegrino Young Chef Academy so se letos uvrstili kar štirje Slovenci, med njimi tudi Aljaš Resnik iz Brestanice, nekdani dijak SIC Alme M. Karlin. Resnik je danes delal v ljubljanski restauraciji Strelec, se je uvrstil v regijski finale za jugovzhodno Evropo in Mediteran, ki bo konec oktobra v Bukarešti. Tam bo Slovenijo zastopal skupaj z Juretom Korentom Vodnikom in Matijo Cotičem. Aljaš bo strokovno žirijo skušal prepričati svojim avtorskim krožnikom zgodba o preživetju, v katerem so med drugim krškopoljec, jabočni ravioli, koruzni benje in džem slanine. Na tekmovanje se pripravlja pod mentorstvom priznanega šefa Igorja Jagodica. Uspeh slovenskih kuharjev je še večji, saj bo slovenska šefinja Ana Roš Stojan ponovno članica prestižne sedemčlanske žirije velikega finala, ki bo prihodnje leto v Milanu.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Krka ob eni.
1: V Cerkljah ob Krki bodo dobili nov večnamenski dom. Športna dvorana pri osnovni šoli Mokronok sedaj v lasti občine. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Število učencev s posebnimi potrebami iz leta v leto narašča. Pred desetletjem jih je bilo v slovenskih osnovnih šolah približno 10 tisoč in so predstavljali 5,75% delež vseh osnovnošolcev, v preteklem šolskem letu pa jih je bilo več kot 16.500. Njihov delež se približuje 9%. Med njimi jih ima več kot tretjina primankljaje na posameznih področjih učenja. Izstopajo pa tudi učenci z govorno-jezikovnimi motnjami. Njihovo število je v desetih letih s približno 1000 zraslo na več kot 2500. Delež učencev z govorno-jezikovnimi motnjami med učencimi s posebnimi potrebami pa je s približno desetine narasel na več kot 15%. Iranska državna televizija je predvajala videoposnetek z naslovom Kje in kako naj ubijemo Barona Trumpa, v katerem je podrobno sledila gibanju 20-letnega Barona, sina ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Avtori posnetka trdijo, da je gibanja Barona pod popolnim nadzorom, zam pa naj bi razpisali nagrado v višini 10 milijonov dolarjev. Grožnje Baronu sledijo podobnemu videoposnetku, ki so ga julija predvajali iranski mediji in v katerem je bila tarča grožen prva dama ZDA Melania Trump. Z grožnjami iz Irana se že več let sooča tudi Donald Trump.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob eni. Krka doma.
1: Občina Brežice je s podpisom pogodbe za izgradnjo večnamenskega doma Cerklje ob Krki naredila pomemben korak k uresničitvi ene največjih investicij v krajevni skupnosti Cerklje ob Krki.
2: Gre za prostore krajevne skupnosti, potem večnamensko dvorano, v kateri je bila tudi dvorana z 260 sedeži, prav tako pa gasilci v Cerkljah ob Krki so si želeli nove garaže, kajti dejansko so v neposrednji bližini letališča Cerklje ob Krki in dejansko obremenitev požarna je tu vse večja.
1: Je povedal brežiški župan Ivan Molan. Vrednost gradbenih del znaša nekaj več kot 3,5 milijona evra. Dela so se po podpisu pogodbe že začela, uvedba izvajalca v delo pa je predvidena v drugem tednu septembra. Zaključek investicije in pridobitev uporabnega dovoljenja sta načrtovana do 30. novembra 2028. Športna dvorana pri osnovni šoli Mokronok bo po 15 letih od odprtja prešla v last občine Mokronok Trebelno. Zadnji obrok najemnine trebanskemu Trimu, ki je dvorano zgradil po sistemu javno-zasebnega partnerstva, bo občina poravnala septembra. Pred prevzemom je bila dvorana celovito prenovljena. Trimo je v skladu s pogodbo financiral obnovo parketa in talnih označb, keramike, tribun in razsvetljave ter pleskanje sten. Z dvorano bo po novem upravljala osnovna šola Mokronok, stroške vzdrževanja pa bo krila občina. Dvorana je sicer polno zasedena, uporabljajo jo šolari, skoraj vsa domača društva, upokojenci in uporabniki iz drugih občin. V njej potekajo tudi koncerti in dobrodelne prireditve. Občina medtem pripravlja še projekt novega večnamenskega objekta ob športnem parku. V njem naj bi bili strelišče, prostori za fitness, jogo, ples in druge dejavnosti društev. Idejna zasnova je že pripravljena, če bo šlo vse po načrtih, pa bi gradnjo lahko začeli prihodnje leto.
0: Vreme za regijo.
1: Danes imamo na Dolenjskem povečini oblačno in občasno deževno. Kako bo v naslednjih dneh, pove Blanšter z Agencije za okolje.
3: Jutri se bo razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
0: Krka ob enih.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v Metliki pri trgovskem centru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
5: vroča dolinska. V čudovitem poletju.

0: Agencija za razhode. Komedija leta, ob kateri se boste smejali do solz. 4. oktober ob 20. v dvorani Lavi, Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
1: Sadika na dom.si.
2: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
3: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
4: Veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
5: Kateri?
4: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
5: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
6: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž vabi to soboto, 29. avgusta ob 20. na veselico z bogatim srečelovom z ansamblom Foxneri. Veselica bo ob vsakem vremenu. Postavljen bo velik šotor. Pridite to soboto na gasilsko veselico v Šentjanž.
8: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
9: Bistro Situla vabi ta četrtek zvečer na novo komedijo Matjaža Javšnika z naslovom Norišnica in v petek na veliki koncert Žana Serčiča v sklopu turneje Na ulicah srca.
10: Ko prišel bo dan in vrata se...
9: Predprodaja vstopnic za dogodka na eventim.si in v Bistroju Situla.
10: Radio Krka.
11: V toku dneva.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša koalicija z resnico za, opozicija proti posvetovalnemu referendumu o volilni pravici tujcev. Rončevič, javni šolski sistem mora ostati prostor znanja in kritičnega mišljenja. Tudi julij po prihodih in prenočitvah turistov rekorden. In za konec na Balkanu porast okužb z virusom Zahodnega Nila.
11: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Poslanci so danes na seji soočili mnenja o razpisu posvetovalnega referenduma o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Koalicija z resnico zahteva, da je ta pravica pogojena z državljanstvom. Koalicija pa referendumu nasprotuje. Menijo, da gre za ljudi, ki tu živijo in plačujejo davke. Poslanci so razdeljeni glede dopustnosti referenduma. Državni zbor je sredi junija namreč sprejel spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki ukinjajo volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. V koaliciji in resnici menijo, da to ne pomeni, da državni zbor v okviru svojih pristojnosti ne bi mogel ugotavljati volje volivcev glede prihodnje ureditve. V opoziciji menijo, da zakon o referendumu in o ljudski iniciativi jasno določa, da lahko državni zbor razpiše posvetovalni referendum, preden o vprašanju odloči. Poudarili so, da je o tem državni zbor že odločil.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Slovenski javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov, je na konferenci ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov z naslovom Vzgojno delovanje za kakovostno vzgojo in izobraževanje na Brdu pri Kranju dejal minister za izobraževanje Borut Rončević. Vlada si je na področju izobraževanja po besedah ministra zastavila 4 ključne cilje – kakovostno in ideološko, neutralno izobraževanje, razbremenitev učiteljev ter krepitev njihove avtoritete, močnejšo povezanost znanja, raziskav in gospodarstva ter kreiranje boljših možnosti za mlade pri izobraževanju in s tem pozneje tudi pri zaposlovanju in osamosvajanju. Ministrstvo bo ob tem sistematično zmanjšalo administrativne obremenitve, ki odvračajo čas in energijo učiteljev od njihovega temeljnega poslanstva.
0: Skupaj smo v toku dneva.
2: Gledam ogledalo, a ne vidim.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V juliju je bilo v nastanitvenih obratih zabeleženih skoraj 1,2 milijona prihodov turistov in skoraj 3,3 milijona prenočitev, največ do zdaj v tem mesecu. Prvih je bilo medletno več za 11, drugih pa za 9%. Domači turisti so prispevali 17% vseh prenočitev v nastanitvenih obratih. Njihovih prihodov je bilo skoraj 149 tisoč oziroma 9% več kot leto prej. Prenočitev so ustvarili skoraj 552 tisoč, kar pomeni 4% medletno rast. Prihodov tujih turistov je bilo več kot milijon, to je 11% več kot lani v tem času. Prenočitev pa prek 2,7 milijona oziroma medletno 10% več. Skupno so tuji turisti ustvarili 83% vseh prenočitev. Največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili so Čehi, Nizozemci in Poljaki. Za slovenski turizem je bil rekorden že tudi juni.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Virus Zahodnega Nila se širi po Balkanu. V Srbiji so to poletje odkrili 11 primerov. Število okuženih je poskočilo v minulem tednu. Porast okužb beležijo tudi v Severni Makedoniji in Grčiji, kjer je zaradi bolezni umrlo več ljudi. Na Hrvaškem so medtem do včeraj potrdili 3 primere. Eden od bolnikov je na intenzivni negi. Na Hrvaškem so julija in avgusta potrdili okužbo z virusom Zahodnega Nila pri 3 osebah z območja Zagreba in Zagrebške županije. V Srbiji so od začetka junija do včeraj zabeležili 11 primerov okužbe, kar je 5 več kot pred 17. avgustom. V Severni Makedoniji so od sredine maja potrdili skupno 44 primerov okužbe. Doslej je umrlo 5 obolelih. V Grčiji pa so do 19. avgusta zabeležili 157 primerov in 13 smrti. Samo v enem tednu so potrdili 47 novih primerov in 4 smrti. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
3: Lesena vhodna vrata.
4: okna-vranešič.si
5: 3, 2, 1.
6: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Rok prihaja v Sevnico. V soboto 29. avgusta ob 19. uri vabljeni v Grajski park na gradu Sevnica na festival Rok Sevnica. Na odru bodo ACDC cover band, uporabniki Mah 1 in B Complex. Čakajo vas odlična glasba, dobra družba in pravo rok vzdušje. Vstop je brezplačen. Se vidimo na gradu Sevnica.
8: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Septembra se na slovenskih avtocestah začenja sekcijsko merjenje hitrosti. Sistem bo postavljen na 4 odsekih, med njimi tudi na dolenjski avtocesti na Višnjegorskem klancu v smeri Novega mesta, pa tudi skozi Trojanske predore proti Mariboru, med Logancem in Vrhniko proti Ljubljani ter med Brodom in Vodicami proti Kranju. Zaviranje pred eno samo kamero ne bo več pomagalo. Kamere bodo zabeležile čas vstopa in izstopa vozila, sistem pa bo izračunal njegovo povprečno hitrost na celotnem odseku. Pomembno je, da bodo morale biti omejitve hitrosti ves čas enake. Če bo zaradi del ali drugih razlogov omejitev spremenjena, se sekcijsko merjenje na tem odseku ne bo izvajalo. Policija bo prehitre voznike kaznovala, a glavni cilj naj bi bila večja varnost in manj zastojev. Kdaj natančno septembra bo sistem začel delovati, DARS za zdaj še ne razkriva.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjski list.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Koalicija z resnico za, opozicija proti posvetovalnemu referendumu o volilni pravici tujcev. Povezava lesnopredelovalne industrije in turizma je lahko zmagovalna kombinacija na Agri, poudaril Logar. Vreme pa popoldne spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale plohe. Dober dan vam želim, Anne-Marie Kekec. Poslanci so na današnji seji soočili mnenje o razpisu posvetovalnega referenduma o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Koalicija z resnico zahteva, da je volilna pravica na lokalnih volitvah pogojena z državljanstvom. Koalicija pa referendumu nasprotuje, saj je državni zbor o tem že odločil. Menijo, da gre za ljudi, ki tu živijo in plačujejo davke. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je obiskal sejem Agra v Gornji Radgoni in ob tem poudaril pomen povezovanja lesnopredelovalne industrije in turizma. To je lahko zmagovalna kombinacija, ki prinaša visoko dodano vrednost in omogoča skladen regionalni razvoj, je dejal. V povezavi s tem na ministrstvo pripravljajo poseben razpis za spodbujanje lesnopredelovalne industrije, ki bo objavljen v prihodnjih mesecih. Virus zahodnega Nila se širi po Balkanu. V Srbiji so to poletje odkrili 11 primerov, število okuženih je poskočilo v minulem tednu. Porast okužbe beležijo tudi v Severni Makedoniji in Grčiji, kjer je zaradi bolezni umrlo več ljudi. Na Hrvaškem so medtem do ponedeljka potrdili 3 primere. Eden od bolnikov je na intenzivni negi. Rokometaši grosista Slovana so v minuli sezoni krepko zaostali za svojimi cilji. V državnem in pokalnem tekmovanju so ostali brez načrtovanih lovorik, v sezoni 2026-2027 pa se želijo vrniti na slovenski rokometni prestol ter narediti korak naprej na mednarodnem prizorišču. Ljubljansko ekipo je v letošnjem poletnem prestopnem roku okrepil tudi reprezentančni vratar Miljan Vujović, ki pa na to odšel na posojo v Poljsko Vislo iz Plocka. O vremenu Blaž Terz, Agencije za okolje.
2: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah notranjosti, precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bo vroče, pihal bo jugozahodni veter.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
6: Kokos Agency.
7: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Previdno promet je oviran na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Celje med dovozom Maribor Center in priključkom Rogoza zaradi prometne nesreče. Zastavi pa so na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na južni obvoznici od počivališča Barje proti Kozarjam ter naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra vse do Vrhnike. Sicer pa v noči na sredo od 22. pa vse do 5. ure zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. Obvozi bodo urejeni in označeni. Sicer po vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas. Še radarske kontrole preverimo. Ena je na stojalu v Novi Cerkvi pri Vojnici. Vojniku pod osnovno šolo, tam previdno, sicer pa lepo in predvsem varno vožnjo želimo na cesti. Če so kje še kakšne radarske kontrole, pa nas obvestite na brezplačno 08013-02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
10: Tudi na Ptuju 5 minut čez drugo gremo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno torkovanje, skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjavine. Zuna je toplo, ne bo danes majčkeno kompliciran, pa ker naj mi ne bomo komplicirali. Pred nami so 4 ure dobre glasbe, poletnega vzdušja in čim manj resnega življenja, ker je avgust. August še traje, popoldne je naše in če nam sonce danes sem pa tja mali zgine, bomo pa mi bolj zažareli, gremo na ves glas, vedno.

0: Grem in le, točno tako se počutijo tele zadnji dnevi avgusta. En dan sonca, drugi dan daš in Anika v ritmu pozitive. 15, dobrih 15, čez druga je ura in za danes sem razmišljal, zakaj se na dopustu za razliko od doma tako z lahkoto odločimo, da bomo šli zvečer še nekam. Ko doma je ob 8 zvečer že, ma ne, dej, sem se že stoširal, ne grem danes, ne grem. Na morju pa si cel dan na soncu preplavaš pol jedrana, poješ večerjo, spiješ nekaj, pa ob 10 nekdo reče, ko gremo še malo ven, ja. Ja, greš, brez debate. Ker očitno dopust ni samo lokacija, dopust je tisti moment, ko nehamo ves čas razmišljati, kaj moramo še narediti. In ker imamo avgusta še cel teden, jaz predlagam, da tega danes še ne ugašamo. Če nas kdo zvečer vpraša, gremo malo ven, pravilen odgovor je samo kam. In če smo že slučajno doma z dopusta in rabimo malo motivacije za ples, naj nas Jason Derulo kar vzame sabo. Gremo na plež Jasona, mu ritmu pozitive, čez nekaj sekund pa še nekaj dalmacije prinaša. Že voham borovce. Svet dok bura dere prihaja v nadaljevanju.
1: Radio Krka. Sadika na dom.si.
2: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
3: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
4: Počitnice se poslavljajo. Ribič Pepe pa prihaja v supernovo Mercator Novo mesto. Ta petek ob 17. uri vas čakajo glasba, ples, zabava in sladko presenečenje za vse. Ne zamudite, se vidimo v supernovi Mercator Novo mesto. Supernova.
5: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
9: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite dolenski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenskilist.si.
10: Radio Krka.
11: Največ dolenske na Radiu Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Na jubilejnem 10. mednarodnem otroškem pevskem festivalu v Brežicah je v nedeljskem finalu nastopilo 28 pevk in pevcev starih od 6 do 17 let. Med finalisti so bili tudi 4 predstavniki Posavja in Dolenjske, Loti Novak iz Brežic, Kiara Švajger iz Brestanice, Zoja Metelko iz Sevnice in Maj Maren iz Trebnjega. Loti Novak je v starostni skupini od 6 do 9 let osvojila 2. mesto po izboru strokovne žirije.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Danes je delno jasno, predvsem na zahodu in v srednji Sloveniji bo še nekaj ploh in nevihte, čez dan do 28 stopinj, jutri zjutraj okoli 11, čez dan do 30, pa tudi precej več sonca bo. Četrtek in petek bosta tudi bolj sončna in bolj vroča, sicer pa ravno Trebnje 24, Črnobel, Mozirje, Polzela, Prebold 25, Lenart 26, Šmarje pri Jelšah in Pragerskoba 27 stopinj. Previdno zastoje so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, pa tudi na štajerski avtocesti so zastoje v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi na ljubljanski južni obvoznici od Počivališča Barje proti Kozarjem ter naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra. Vse do Vrhnike so zastoji. Vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa. Če ste na poti varno in brez zapleto o gnečah, nesrečah in zastojih, pa nas obveščajte na brezplačno 08013 02. Pa srečno pot!

0: tistih, pri katerih prve 3 sekunde naredijo več kot 3 kave. Ace of Base, All That She Wants v našem ritmu dobrih 15 minut je do tretje. In veste, kaj je ena stvar, o kateri se premalo govori, male zmage odraslega človeka. Ko pridemo v trgovino in je pred nam sam eden, ko USB utaknemo pravilno v prvo. In ena taka, ki se res redko kdaj naredi, pridemo na polno parkirišče in nekdo ravno odpelje iz parkinga v senci. Takrat samo malo pokimamo sami sebi in se rečemo, danes me ima življenje očitno res rado. Včasih res ne rabimo veliko za en magic moment. Koliko malih zmag imate pa vi ta teden? 0-4-1, 302-300, jaz imam teh malih zmag malo morja, ker jih iščem. Magic moment v nadaljevanju pa Eros Ramazzotti pa Robbie Williams, prav tako že pred tretjo, na vašem ritmu za popolno vzdušje.
1: Radio Krka. Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino. V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke. Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Bistro Situla vabi ta četrtek zvečer na novo komedijo Matjaža Javšnika z naslovom Norišnica in v petek na veliki koncert Žana Serčiča v sklopu turneje Na ulicah srca. Ko prišel voda in vrata se... Predprodaja vstopnic za dogodka na eventim.si in v Bistroju Situla.
3: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Radio Krka.
7: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Povezava lesnopredelovalne industrije in turizma je lahko zmagovalna kombinacija na Agri, poudaril Logar. Kitajska po ameriških sankcijah proti Iranu napoveduje zaščito svojih interesov. Vreme, popoldne spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale plohe. Dober dan vam želim, Anne-Marie Kekec. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je obiskal sejem Agra v Gornji Radgoni in ob tem poudaril pomen povezovanja lesno-predelovalne industrije in turizma. To je lahko zmagovalna kombinacija, ki prinaša visoko dodano vrednost in omogoča skladen regionalni razvoj, je dejal. V povezavi s tem na ministrstvo pripravljajo poseben razpis za spodbujanje lesno-predelovalne industrije, ki bo objavljen v prihodnjih mesecih. Potem, ko so ZDA napovedale obsežno širitev sankcij proti Iranu ter državam in subjektom, ki sodelujejo z njim, je Kitajska danes opozorila, da se v njeno sodelovanje s Teheranom ne bi smelo posegati, saj je to v skladu z mednarodnim pravom. Ob tem je zagotovila, da bo zaščitila svoje interese. Francoski minister za izobraževanje je napovedal, da bodo okoli 10 milijonom otrok od vrtca do srednje šole razdelili vprašalnik, v katerem se bodo lahko anonimno izrekli o morebitnem spolnem nasilju ali nadlegovanju. Poudaril je, da je eden od 10 otrok v Franciji žrtev spolnega nasilja, zato pričakuje, da bo raziskava prinesla pretresljive rezultate. Nogometna zveza Kirgizistana je na družbenem omrežju sporočila, da Hrvat Robert Prosinečki ni več selektor elitne moške reprezentance. Azijska država in Prosinečki sta se dogovorila za sporazumno prekinitev pogodbe. 57-letni Prosinečki je Kirgizistan prevzel decembra lani. V tem času reprezentanca ni odigrala nobene uradne tekme, le 4 prijateljske. O vremenu Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodnji in osrednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti, predvsem megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bo vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
3: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svajd izdala, ta je govar, iz nek še brizga.
9: Gremo v hribe, prosim.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
10: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: To je Radio Krka.
12: Gremo na ceste. Previdno. Zastoj so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, pa na štajerski avtocesti prav tako zastoji v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami. Zastoje ste opazili tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses pa na južni obvoznici od Počivališča Barje proti Kozarjem ter naprej po primorski avtocesti. V smeri go prav vse do Vrhnike, vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, to ne pozabiti. Danes po noči pa od 22 do 5 ure zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. Obvozi tam bodo urejeni in označeni. Sicer pa ceste, kot vemo, si delimo vsi, zato strpno o radarskih in policijskih kontrolah pa nas obvešča, da na brezplačno nič 80, 13, nič 2.
13: Bodimo varni!
12: Tudi v Novem mestu 5 minut čez tretjo. Gremo! Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Rež, Januš Rojs in Luka Žerjav. Torek je zunaj, je poletje, avgust še traja. In dokler na koledarju piše avgust, jaz besede jesen ne priznam. Tudi če zunaj začnejo listje odpadati, to

0: Gor, samo s tobo sem upoznal ljubav v ritmu pozitive. 15 čez tretje je in a ste opazile, koliko stvari nam poleti je kar naenkrat dovoljeno in sprejeto. V trgovino gremo v natikačih. Če imamo najbolj skuštrane lese, rečemo, da je to od morja. Na pijači polno žensk, tudi brez modrčkov, vse sem videl. Ampak po zimbi zgleda, kot da smo obupali nad življenjem. Avgusta isto naredimo in smo sproščeni. Zato jaz pravim, izkoristimo še teh par dni, ko lahko lenobo prodajamo kot življenjski slog, ker meni je to, meni je to tako všeč, a meni pijače.
1: La mia serotonina,
2: me gustas tu.
1: Mi fa alzare l'autostima,
2: me gustas tu. Me gustas tu.
0: A me mi piace un nadalevagno. Stix in Enigma o ritmo positivo precario. Ogromno glasbe prete. Poi c'è tanto.
3: Radio Krka. Krka.
4: Beer Festival. To soboto, 29. augusta. Od 17. ure dalje v hokejski dvorani Dolenjske Toplice. Čaka vas odlična hrana, dobra družba in koncert skupine Šankrok v živo. Organizatorja Fabian Brewery in Cool Parketeri ob podpori občine Dolenjske Toplice. Generalni sponsor tiskarna Datacom. Vabljeni na Beer Festival. Vstop prost.
5: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
6: Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž vabi to soboto, 29. augusta ob 20. na veselico z bogatim srečelovom z ansamblom Foxneri.
7: Vasva zabluzila!
6: Veselica bo ob vsakem vremenu. Postavljen bo velik šotor. Pridite to soboto na gasilsko veselico v Šentjanž.
5: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Bistro Situla vabi ta četrtek zvečer na novo komedijo Matjaža Javšnika z naslovom Norišnica in v petek na veliki koncert Žana Serčiča v sklopu turneje Na ulicah srca.
8: Ko prišel bo dan in vrata se...
5: Predprodaja vstopnic za dogodka na eventim.si in v bistroju Situla.
9: Sadika na dom.si.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. V Cerkljah ob Krki se začenja gradnja novega večnamenskega doma, ki bo nadomestil dotrajani in premajhen sedanji objekt. Dela naj bi se začela že v prihodnjih dneh. Novi dom bo velik nekaj več kot 1200 kvadratnih metrov in bo imel 3 etaže. V njem bodo osrednja dvorana z 273 sedeži, prostori krajevne skupnosti, gasilske garaže ter prostori za društva. Dvorana bo lahko služila tudi potrebam tankajšnje osnovne šole.
2: Skupaj v srcu.

0: Pogled v nebo.
1: Velen je in Mozirje 23, Trebnje 24, Črnomelj 25, Šentjur 26, Šmarje pri Jelšah, Pragersko in Lenart pa 27 stopinj. Popoldne bo precej oblačno, še vedno nas lahko ki ujame kakšna ploha ali nevihta, čez dan pa bo do 28 stopinj. Zvečer se bo vreme umirilo, jutri zjutraj okoli 11, čez dan do 30 in spet bo bolj sončno. Sončna in vroča bosta tudi četrtek in petek, današnje vreme pa ima očitno samo enodnevno krizo.
2: Enostaven nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Novo mesto izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Previdno zastoj so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses pa na južni obvoznici od Počivališča Barje proti Kozarjem ter naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra do Vrtnike. Pa tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na več mestih med Logatcem in Brezovico in proti Kopru pred počivališčem Robar Komanda. Vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas. To so bile naše prometne informacije. Če imate vi kakšno svežo, pa jo z veseljem dodamo na brezplačni 0813-02.
0: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: pravi mojster. Wow.
1: Lepa za umreti v našem ritmu. 15 minut je do četrte in nas ta opazali, da imamo vsi doma svoj sedež. Sej, ja, na kauču je prostora za 3-4 riti, ampak ne. Mi imamo svoj kot. In če tam sedi nekdo drug, mu nič ne rečemo, sam gledamo ga, dokler ne začuti, da je naredil nekaj narobe. In najboljše je tega sedeža, sploh nismo tako uradno nikoli izbrali. Ne? Enkrat smo se tja usedli in očitno podpisali pogodbo za nedoločen čas. Vsaj ena pogodba. Ampak ja, lahko mi vzamete marsikaj. In jaz svojega kota na kauču ne dam. Tudi George Ezra mi ga ne bi vzel. Budapest, Hathaway, Oliver Dragojevič, vse to.

0: Radio Krka. Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Zadnji vikend v avgusti pridite na Semško Ohcet. Vsega bo od folkloristov do belokranjskih petk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semška Ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedeljo peljte družino na blatnih prvrčicah, na konjske igre, daco na ponije in neki pojezd. Več na www.festival-semic.si.
2: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Snemljive proteze so preteklost, zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič, za vaš nasmeh.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
6: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
7: Kateri?
6: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
7: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
8: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Radio Krka.
10: Skupaj se družimo v dnevu polnem zabave, odlične glasbe in dogajanja na Dolenjskem.
11: Krkin dan, Krkin dan, Krkin dan. Vsak dan od 10 do 2.
10: Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: United Airlines bo ljubljansko letališče povezal z newyorškim letališčem Newark. UNICEF opozarja na smrtno nevarno podhranjenost milijona afganistanskih otrok. Vreme, še se bodo pojavljale plohe in nevihte pogosteje na zahodu in v srednji Sloveniji. Dober dan vam želim, Anne-Marie Kekec. Ameriška letalska družba United Airlines je napovedala največjo širitev mednarodne mreže v svoji zgodovini, ki zajema 10 novih mest. Med njimi je tudi neposredna povezava ljubljanskega letališča Jožeta Pučnika z newyorškim letališčem Newark, ki bo vzpostavljena 12. maja 2027. V Afganistanu je trenutno 3,7 milijona otrok akutno podhranjenih, pri čemer jih je približno milijon tako hudo akutno podhranjenih, da so ogrožena njihova življenja, je opozoril predstavnik Sklada Združenih narodov za otroke v Afganistanu. Otroci mlajši od 2 let predstavljajo 83% primerov hude akutne podhranjenosti. Neto proizvodnja električne energije v Sloveniji je julija dosegla 996 gigavatnih ur in je bila s tem v primerjavi z lanskim julijem manjša za 9%, je objavil statistični urad. Zaradi hude suše in vročine ter zelo neugodnih hidroloških razmer je bila proizvodnja elektrike v hidroelektrarnah medletno manjša za 35%. Nogometaše Celja čaka jutri ob 21. na stadionu z Dežele povratna tekma 4. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno vzpodbudo vlil razprodan stadion. O vremenu Blaž Terz, Agencije za okolje.
2: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in v srednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti, precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
8: Ale, ale, Aleksandra.
6: In Atomic Harmonic.
7: Gremo
6: v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: To je Radio Krka. Radio Krka.

0: Previdno. Še vedno zastoji na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na več mestih med Logatcem in Brezovico. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na južni od počivališča Barje proti Kozarjam, ter naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra vse do Vrhnike so zastoji. V vseh zastojih pa vedno naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa. Še tole, v noči na sredo, torej danes po noči med 22. in 5. uro zjutraj, bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. Obvozi bodo urejeni in označeni. Če smo kaj spregledali, računamo na vas, pokličite nas na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Jurkloštru 6 minut čez četrto gremo! Fantastično vzdušje sliši najme Slovenija v ritmu pozitive, nasmejani vedno Rok Reže, Nuša Rojci, Luka Žerjavine. Prihaja na taka lepa mala glasbena mešanica, čez dve pesmi bo Rok Ferenča prinesel rock'n'roll frinzuro, romantiko in energijo, zaradi katere, pa se veste, še hladilnik bi začel migati z boki.
2: Ostane še minuto.
0: Pred njim se raznežimo z Emily Sunday. Tam za 4 minute bomo malo mekejši, nežnejši, skoraj da čustveno dostopni. Že zdaj pospravite telefon, da ne bo te bivše klica.

0: Rok Ferenča, človek, ki že 30 let zgleda, kot da bo vsak trenutek nekoga odpeljal na milkshake z ameriškim kabrioletom. Ostani še minuto v našem ritmu, skoraj 20 čez 4 in naslednje minute ostajamo v romantiki. Pesem, ki prihaja, je leta 2016 na melodijah Morja in Sonca pobrala največ glasov občinstva, kar pomeni, da smo Slovenci očitno romantiki, sam da nekdo nam mora dati morje, poletje in ta pravo melodijo.
1: Najlepša je poleti, ko morje zadiši.
0: Je se obožuje manj za špiking pa tropirci v nadaljevanju. Čez nekaj trenutkov pa še svetovni prvak discipline, kako povedati ženski nekaj lepega. Ne, da napiše samo tri srčke. Edo!
2: Baby now,
0: hey.
2: Take me into your loving arms.
0: Jaz ga obožujem. Ed Sheeran pa manj za špiking kvatropirci v nadaljevanju pa.
2: Kiss me under the light of a thousand stars.
0: Bangles in Eternal Flame. Večno ritmo pozitive čez nekaj sekund.
3: Radio Krka. Agencija za razhode. Večer vrhunske komedije. Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana Lavi Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
4: Sadika na dom.si.
5: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
6: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
3: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Rok prihaja v Sevnico. V soboto 29. avgusta ob 19. uri vabljeni v Grajski park na gradu Sevnica na festival Rok Sevnica. Na odru bodo AC/DC cover band, uporabniki, Mah 1 in B-kompleks. Čakajo vas odlična glasba, dobra družba in pravo rok vzdušje. Vstop je brezplačen. Se vidimo na gradu Sevnica.
11: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče, revija Jana, že na prodajnih mestih.
12: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
14: Radio Krka.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Športna dvorana pri osnovni šoli Mokronog bo po 15 letih prešla v last občine Mokronog Trebelno. Zadnji obrok najemnine Trebanskemu Trimu, ki je dvorano zgradil v javno-zasebnem partnerstvu, bo občina poravnala septembra. Pred prevzemom je Trimo dvorano celovito prenovil. Obnovili so parket, tribune, keramiko in razsvetljavo ter prepleskali stene. Z dvorano bo upravljala osnovna šola, stroške vzdrževanja pa bo prevzela občina.

0: Pogled v nebo.
1: Štan Velen je 23, Trebnje, Žale, Žužemberk 24, Maribor, Laško 26, Ptuj pa 28 stopinj. Danes še nekaj oblakov, ploh in neviht, čez dan do 28, proti večeru se bo zrače umirilo. Jutri zjutraj je ponekod megleno, okoli 11 stopinj, čez dan sončno in do 30. V četrtek in petek potem še več sonca in spet bolj vroče poletje, torej ni šlo nikamor, same malo se skriva danes.
2: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
0: Gremo na ceste.
1: Previdno. Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti proti Obrežju med Bičem in Trebnjim, zahod zaradi prometne nesreče. Zastoj pa na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na več mestih med Logatcem in Brezovico. Tudi na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Kozarjam ter naprej po primorski avtocesti vse do Vrhnike. V vseh zastojih prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas. Če vas je na poti kaj presenetilo, opozorite še druge. Brezplačna številka je 080 13 02.
0: Bodimo varni!
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Boris Dragovič, 10 minut do beda je v našem ritmu in imamo vsi doma tisti en stol, na katerem že en lep čas nihče ni sedel. Ker to ni več stol, ne. To je posebna kategorija oblačil, to je ni več čisto za omaro, pa ni še za oprat, imamo s tem. Majica, pa hlače, pa puloveri, čez 3 dni stol izgine, dobimo tekstilni Triglav, o moj bog. In če kdo vpraša, zakaj tega ne pospravimo, to ni nepospravljeno, to je sistem, jaz točno vem, kje je vse in če mi slučajno pospraviš, maznori. Lola Young ve, kaj to pomeni. Ona ima tudi en tak stol, zihar, saj dva. Lola Young v nadaljevanju pa Elton John in Joshua Caddison za popolno vzdušje v našem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Radio Krka. Lesena in les alu okna.
2: Okna minus branešič.si.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Radio Krka.
8: Žur po Dolinsko.
9: Dolinsko.
8: Dolinsko.
10: 3 ure čiste zabave.
11: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.
8: Na Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolensko v srcu. Radio Krka.
1: Znani roki za izvedbo volilnih opravil za lokalne volitve. Javni šolski sistem mora ostati prostor znanja in kritičnega mišljenja, pravi minister Rončević. Vreme, še se bodo pojavljale plohe in nevihte pogosteje na zahodu in v srednji Sloveniji. Dober dan vam želim, Anne-Marie Kekec. Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra. Volilna kampanja se bo uradno začela mesec dni pred volitvami 15. oktobra. Drugi krog v občinah, kjer prvi krog še ne bo prinesel odločitve o županu, bo 29. novembra. Slovenski javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov in na konferenci ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov z naslovom Vzgojno delovanje za kakovostno vzgojo in izobraževanje, dejal minister za izobraževanje Borut Rončević. Virus Zahodnega Nila se širi po Balkanu. V Srbiji so to poletje odkrili 11 primerov, število okuženih je poskočilo v minulem tednu. Porast okužb beležijo tudi v Severni Makedoniji in Grčiji, kjer je zaradi bolezni umrlo več ljudi. Na Hrvaškem so medtem do ponedeljka potrdili 3 primere. Eden od bolnikov je na intenzivni negi. Neto proizvodnja električne energije v Sloveniji je julija dosegla 996 gigavatnih ur in je bila s tem v primerjavi z lanskim julijem manjša za 9%, je objavil statistični urad. Zaradi hude suše in vročine ter zelo neugodnih hidroloških razmer je bila proizvodnja elektrike v hidroelektrarnah medletno manjša za 35%. Od jutri do nedelje bo v italijanskem Val di Soleju potekalo svetovno prvenstvo v gorskem kolesarstvu. Slovenska reprezentanca bo na severu Italije na klasičnem prizorišču tekem svetovnega pokala štela 11 tekmovalcev in tekmovalk, je sporočila Kolesarska zveza Slovenije. Vrhunec dogajanja bo v četrtek, soboto in nedeljo. In kako kaže z vremenom? Blaž Ter z Agencije za okolje napoveduje.
2: Še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in v srednji Sloveniji. Zvečer se bo ozračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti, precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bo vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
1: Kakšno bo vreme?
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Bodoče mamice in očki, to je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
8: No, zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Bičem in Trebnjim, zahod zaradi prometne nesreče. Zastoje pa so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, potem na Štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi na Ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Kozarjem ter naprej po Primorski avtocesti vse do Vrtnike. Zastoje vseh zastojih vedno naredimo in držimo. Reševalni pas, hvala lepa. V noči na sredo, torej danes po noči med 22. in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. Tam bodo obvozi urejeni in označeni. Na cesti želimo srečno in varno pot. Če kje opazite radar ali policijsko kontrolo, nam jo prišepnite na brezplačno 08013 02.
9: Bodimo varni.
8: Tudi v Šoštanju 8 minut čez peto popoldan, že omrgo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reženu Šarojs in Luka Žerjav. To je tista ura, ko imamo v službi dve vrsti ljudi. Eni še pridno delajo, delamo. Drugi pa tudi pridno delajo, sam da imajo že 25 minut odprt isti Excel in gledajo na uro in ne obsojamo. Mi temu sam rečemo postopno ugašenje sistema. Zato zadnjo uro raje prežgimo malce bolj na glas. Gremo!
9: V ritmu po

Moja je pjesma lagana v našem ritmu 20 minut čez peto in ena stvar pri zvezah mi je fascinantna. Tako ženska vpraša moškega, a si opazil kaj drugačnega, ti všeč, in moški v isti sekundi sploh ne ve, kam naj gleda. Moški v glavi potem panično samo iščemo odgovor na vprašanje, kaj se je pa sploh spremenilo, ama krajše lase, ama bolj valovita, sploh lasi, a so nohti mogoče ne, a je shujšala zihr ni. In takrat imamo samo dve možnosti, lahko priznamo, da ne vemo, ali pa samo zavestno rečemo, wow, ljubi, ful ti paše, in molimo, da smo zadel, ker v ljubezni, ja, včasih je treba iti.

0: Na polno v nadaljevanju pa Benny King in Laura Pausini. Vrhunska glasba pred pol šesto, našem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Tukaj ti si zame, jaz pred tamo go.
2: V ritmu pozitive.
3: Radio Krka. Krka.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Spor med bankama na Ravnah, banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev, avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo, kaj morajo vedeti potniki. Kmetijstvo, kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana, novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
7: Samo Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
11: Radio Krka.
12: Skupaj v srcu in na Dolenjski.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Košarkari Krke v novo sezono vstopajo v precej spremenjeni zasedbi. Iz minule sezone so ostali štirje igralci, nov je trener, prav tako tudi kapetan, ki je postal Blaž Mahkovic. Na klopi je Dejana Jakaro nasledil Domen Zevnik, ki je uvodna dva tedna priprav opravil s 13 košarkari. Prvo uradno tekmo bodo Novomeščani igrali 17. septembra v Novi Gorici proti CD-viti Olimpiji za slovenski super pokal.
2: Pogled v nebo.
3: Polzela Žalec, Mislinja 22, Črnomelj, Pragersko, Markovci 25, Laško in Krško 26 stopinj. Zvečer se bodo plohe in nevihte počasi poslovile in vreme se bo mirilo. Jutri zjutraj bo ponekod nekaj megle okoli 11 stopinj, čez dan pa se bo razjasnilo in ogrelo vse do 30 stopinj. Četrtek in petek potem bosta sončna in še bolj vroča, skratka jutri poletje spet dela s polnim delovnim časom. Previdno promet je oviran na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Trebnje zahod in Bič zaradi prometne nesreče. Prav tako vozni pas na Dolenjski avtocesti je zaprt proti obrežju med Bičem in Trebnjim zahod. Prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoji so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na Ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Kozarjam ter naprej po Primorski avtocesti vse do Vrtnika. V vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa, upamo, da bo vaša pot mirna. Če opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki, pa smo na brezplačni 0,80, 13, 0,2.
2: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Oje, komo va Santana, v ritmu pozitive 15 minut do 6 in mogoče danes res ni bil glih torek za razglednico. Mislim, malo oblakov, malo dežja, malo manj energije pri marsikom, tak dan, ko bi človek najraje rekel, ma de, veš kaj, bom jutri, ampak veste kaj? Vse ni treba, da je vsak dan sončen, da je lahko dober. En je treba, da smo vsak dan na 100%, da naredimo nekaj zase, da pokličemo nekoga, ki ga pogrešamo, da gremo nekam, da se malo nasmejimo. Ali pa da sam malo priznamo, danes sem naredil dovolj. To je dobro. Ker življenje se ne dogaja sem takrat, ko so se poklopi. Dogaja se tudi na en navaden mokr torek konca avgusta. In če že danes z neba ni padlo veliko sonca, no, bi pa lahko za spremembo padlo, ki je bolj uporabnega, je tako dekleta. Weather Girls v nadaljevanju FR David in Words še pred šesto. Naj bo torko večer krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Krka. 3, 2, 1.
2: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelj v zmetici Nomar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
4: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
10: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
12: Radio Krka.
13: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Radio Krka. Krka. Radio Krka. Krka.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Nekdanji Konzum na osrednjem metliškem trgu dobiva novo življenje. Stavbo, ki je dolga leta samevala in bila precej dotrajena, občina Metlika temeljito prenavlja v okviru projekta Konzum – hiša ustvarjalnosti. Naložba je vredna 1,22 milijona evrov. Od tega bo 1 milijon evrov zagotovljenih iz evropskih in državnih sredstev, preostanek pa bo prispevala občina. Prva faza je že prinesla statično sanacijo objekta, v drugi pa poteka njegova celovita prenova. Ob tem bodo strokovno obnovili tudi ohranjene šablonske stenske poslikave iz začetka 20. stoletja. Prenovljeni Konzum naj bi zaživel leta 2028 kot večnamenski prostor za kulturo, ustvarjalnost, izobraževanje in turizem. V pritličju bo kavarna z lokalnimi dobrotami, v nadstropju glasbena šola in prostor za koncerte ter delavnice, v mansardi pa hostel z 21 ležišči, namenjen tudi umetniškim rezidencam.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Na novomeškem okrožnem sodišču je bil v ponedeljek 24. avgusta predobravnavni narok za 44-letnega Borislava Bojaniča, obtoženega uboja svaka Darka Seniča januarja v Bojancih pri Črnomlju. Bojanič krivde ni priznal, zato bo zoper njega steklo sojenje. Začetek glavne obravnave je sodnica Alenka Kobe razpisala za 6. oktober. Tožilstvo mu poleg uboja očita tudi nedovoljeno posedovanje orožja in streliva. Po obtožnici naj bi po sporu z družinskimi člani odšel po pištolo, nato pa se je z njim prerival njegov sin. Ko je prišel na pomoč še svak, naj bi ga Bojanič med prerivanjem iz neposredne bližine ustrelil. Po dejanju je pobegnil na Hrvaško, kjer ga je policija prijela 2 dni pozneje. Pred narokom so potekala tudi pogajanja o priznanju krivde, vendar dogovor ni bil dosežen. Na sojenju bodo neposredno zaslišali vse priče, obramba pa predlaga tudi dodatno zaslišanje izvedencev.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Košarkari Krke v novo sezono vstopajo v precej spremenjeni zasedbi. Iz minule sezone so ostali 4 igralci, nov je trener, prav tako tudi kapetan. Na klopi je Dejana Jakaro nasledil Domen Zevnik, ki je uvodna 2 tedna priprav opravil s 13 košarkari.
2: A jaz o konkretnih ciljih bi težko govoril, bi pa se mal distanciral od teh ciljev, ki so bi mogoče vedno mal minimalni, se pravi nek obstanek. Absolutno je to prvi. Ampak, če povem iskreno, si pa želimo malo več. Verjamem, da je ekipa dovolj dobra in da bomo dovolj dobri, da mogoče gledamo malenkost više kot čist neke minimalne cilje.
1: Prva uradna tekma košarkarje Krke čaka v četrtek, 17. septembra. V Novi Gorici se bodo s Cedevito Olimpijo pomerili za superpokalni naslov. V nadaljevanju sledita začetek domačega državnega prvenstva Lige OTP Banka, v kateri 26. septembra doma Krka gosti Šentjur in pa nastopanje v regionalni ligi ABA.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž vabi to soboto, 29. avgusta ob 20. na veselico z bogatim srečelovom z ansamblom Foxneri. Veselica bo v vsakem vremenu. Postavljen bo velik šotor. Pridite to soboto na gasilsko veselico v Šentjanž.
1: Sadika na dom.si.
2: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
3: Radio Krka.
2: To je Radio

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my head?

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič. Samo
6: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji Hotela Dolenc.

0: Odsev kulture.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Obdobje razsvetljenstva v Novem mestu sta someščanom nedavno predstavila zgodovinarja Matjaž Tih in Mitja Sadek.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Razsvetljeno Novo mesto so v Gogi naslovili letošnji že tradicionalni pogovor Vesne Kelbl o zanimivih temah iz zgodovine Novega mesta z zgodovinarjama Mitjo Sadkom in Matjažem Štihom. Kot že naslov pogovora namiguje, je bil tokrat govor o obdobju razsvetljenstva. O 18. stoletju, dobršen del katerega je našim deželam vladala Marija Terezija, ki je močno povezana tudi z Novim mestom, ki je z njenimi reformami, predvsem šolsko, veliko pridobila in se začelo izvijati iz 150-letne krize, v katero je padlo, ko je njeno vlogo centra boja proti Turkom prevzel Karlovec. Gosta sta v uvodu predstavila širši okvir razsvetljenske zgodbe v monarhiji, še posebej sta se posvetila Mariji Tereziji ter njenemu sinu in nasledniku Jožefu II. Ter njenim številnim reformam. Potem pa sta se posvetila Novemu mestu v njenem času. Kot je pojasnil Mitja Sadek, je bilo Novo mesto od svoje ustanovitve prvih 200 let perspektivno. Tu je bila pomembna trgovska postojanka, vse do ustanovitve Karlovca, ki je prevzel njegovo vlogo, čemu je sledilo, kot se je izrazil Sadek, 150 let kuge in lakote. Slovenci do šolske reforme Marije Terezije nismo imeli javnega šolstva, ves pouk je potekal v samostanih, v Novem mestu, predvsem v frančiškanskem in krajši čas tudi v kapucinskem. 4 leta po odredbi Marije Terezije o obveznem šolstvu je leta 1778 Novo mesto dobilo 4-letno glavno šolo, ki so jo obiskovali le dečki. Na njej pa so učili frančiškani, ki so imeli takrat že 40 let izkušenj s poučevanjem v gimnaziji.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Prvo dekliško šolo je Novo mesto dobilo leta 1816, a je imela ta ves čas težave s prostori, dokončno pa je bilo šolanje deklet urejeno šele leta 1929, ko je bila zgrajena današnja osnovna šola Center. Do ustanovitve novomeške gimnazije je prišlo po posredovanju meščanov pri vicedomu grofu Henriku Orzonu, da je mesto v krizi, on pa jim je svetoval, da naj ustanovijo gimnazijo. Meščani so hitro zavohali biznis, saj so morali dijaki nekje stanovati in se prehranjevati, tako da so Marijo Terezijo prosili za ustanovitev tako imenovanih latinskih šol. Učni jezik v takratnih gimnazijah je bil latinski, poleg latinščine pa so se dijaki učili še nekaj malega zgodovine in aritmetike, saj je veljalo, če znaš latinsko, si izobraženec. Marija Terezija je novomeščane uslišala in pred 280 leti ustanovila novomeško gimnazijo. Za stavbo je moralo poskrbeti mesto, za učiteljski kader pa so poskrbeli frančiškani, ki jih je plačevalo mesto. Prvi dijaki so prišli iz drugih gimnazij iz vse monarhije, celo iz Tirolske. Večina dijakov je prihajala iz plemiških in bogatejših meščanskih družin, nekaj pa je bilo tudi posebej nadarjenih dečkov iz nižjih slojev, ki so jim študij omogočili meceni. Po virih sodeč, med meščani gimnazijci niso uživali prav velikega ugleda, saj so veljali za pretepače, pijance in za ponarejevalce. Po končani gimnaziji pa je večina nadaljevala študij teologije v Ljubljani, ki je bil tam edini študij, ali pa na Dunaju in Gradcu. Toliko za tokrat o Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.
2: Poslušate Radio Krka.

0: the dearest friend.
1: Sadika na dom.si.
2: Agencija za razhode. Večer vrhunske komedije. Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana Lavi Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
3: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
4: Zadnji vikend v avgusti pridite na Semško Ohcet. Vsega bo, od folkloristov do belokranjskih petk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semško Ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo pelte družino na blatnih prvrčicah, na konjske igre, daco na ponije in neki pojezd. Več na www.festival-semic.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Ir Festival. To soboto, 29. augusta. Od 17. ure dalje v hokejski dvorani Dolenjske Toplice čaka vas odlična hrana, dobra družba in koncert skupine Šank Rock v živo. Organizatorja Fabian Brewery in Cool Park Catering ob podpori občine Dolenjske Toplice. Generalni sponsor tiskarna Datacom. Vabljeni na Beer Festival. Vstop prost.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: Rok prihaja v Sevnico. V soboto 29. augusta ob 19. uri vabljeni v Grajski park na gradu Sevnica na festival Rok Sevnica. Na odru bodo AC/DC cover band, uporabniki, Mah 1 in B kompleks. Čakajo vas odlična glasba, dobra družba in pravo rok vzdušje. Vstop je brezplačen. Se vidimo na gradu Sevnica.
3: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče? Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž vabi to soboto 29. avgusta ob 20. na veselico z bogatim srečelovom z ansamblom Foxneri.
3: Masva zabluzila!
2: Veselica bo v vsakem vremenu. Postavljen bo velik šotor. Pridite to soboto na gasilsko veselico v Šentjanž.

0: Notranja vrata.
1: Vrata minus vranešič.si.
2: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino. Radio.

V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.